0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Кльон старий у двори

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Won't somebody tell me what is the

0: сердце. Мы разум.
1: Мабуть, тобі так само часом здається, що Бог подобний до завуча школи, який ніколи не ставить п'ятерок, однойчі викликає твоїх батьків до себе.

0: продавалися книги тітки. До речі, навіть саме цікава історія, що царські чиновники знайшли у книгарні Шляпелю книгу тітки, і за гэтага збудили кримінальну справу. Правда, все скончилося добре, справа закрилася, і вийшлося Леніна і того за книжки тітки.
1: Серед удільника конференції була відома перекладчиця Алма Лапінскені, яка серед іншого переклала роман Валентини Коутон «Криш милосердності» про Алоїзу Пашкевич.
2: Для мене це було дуже цікаво, дуже приємно, тому що книга моєї сябровки Валентини і книга про дуже цікаву і дуже талановитую про Алоїзу. Так що деталі я вже не пам'ятаю. Я была вельми рада, что наш переклад вышел так хутко после оригинала, потому что Валентина мне передала эту машинопись в своей другой части, и я это хутко зробила.
1: Конференція велася на білоруській і літовській мовах. Особною подією стала презентація книги «Тітка твори», видадена видавецтвом «Скорина прес» білоруською латинкою. Організатори події планують видати і матеріали конференції. Більше новин на сайті білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў польска-беларускім памежжы будуць працягвацца кароткачасовыя дажджы і будзе воблачна. Вечер мае быць слабы, а ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 13 да 17 градусаў.
3: Раніца з рацыяй.
4: Доброй раніцы. У суботу 26 верасня. Вітаю вас, Андрей Щепанюк. Пачынаем суботні жывы ефір з Радіо Рація, які будзе працягвацца да 11 гадзіны паводра польскага і 12 паводра беларускага часу. Сёння імяніны адзначаюць Александр, Ілья, Карніла, Лук'ян, Мікалай, Пятро, Щапан, Люція, Юстына і Ніл. Усім імяніннікам жадаю усяго найлепшага ад беларуская радіорація. А ў нашым ефіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. А пакуль што, зычу вам добрай раніцы, яшчэ лепшага дня. Заставайце ся разам з беларускім радіорація. А ўжо пасля першай песні суботні каментар рацій, а потым праграмы Уладзіміра Лапцевіча «Часам не да законаў» і Юлі Сівец «Дзень оф».

0: Радио Рация.
1: I sobota z Racjaj, 26 września 2026 roku. Mnoha dwojek, mnoha szostek się nie udacie. A na godzinnikach tak sama dwojki, bo 22 chwiliny pośle 8 godziny u Polszczy i 9 u Białorusi. Jana Zapolska, ja gawaryla ab tym, kolki trzeba zapłacić za kwateru u Białorusi i u Polszczy, ale Białorusy żywuć tak samo i u innych krainach i ciepier może odprawim się u Latwiu. Nowy sezon u mierzach kursa umowa na nowa paczeli przedstawniki białoruskiej supolności u Latwii. Białorusy dnia tolki zbierajuca razem dwa razy na miesiąc, kap bawić czas i pahlyblać wiedy u białoruskiej mowie. Każa Alicje Pol, adzin z galownych organizatorów Олег Юревич.
2: Почали ось тільки у минулую суботу у нас були перші занятки, так би відкриття сезону. Так, і ми будемо протягувати робити так те ж саме, що і робили до гэтага, так, тобто кожну другую суботу по тим самим адресам. Я не буду адрес сказати, бо я не пам'ятаю там його назву. І завжди ми хочемо почитати у наших анонсах, так, де вулиця. Це вже гэта простора не персонально наша, звісно, нам там дозволили займати невялике помешкання. Тому ми збираємося так там.
3: А чому особливість гэтага восеньскага сезону? А чи заховується у вас класичний формат з поділом на граматичну, лексичну частку? Що додається нового?
2: Ні, нового ми нічого не так, як сказати, такого прям кардинального, ні, нічого такого не відбулося. Як завжди, у нас розбиті наші занятки на дві частки. Перша частка – це граматична частка, а друга частка – це частка уже лексична, альбо гость, який до нас прийде. Все залежить від того, чи є гості, чи немає. Ну, гості, я одразу попереджую, що гості у нас в основному усі онлайн. Бо до нас у Ригу, каб запросити чоловіка, треба гроші, а у нашій мови на новий, ми організація, яка працює без грошей, все на доброчинності, на доброхотності, тому ні з кого ми гроші не беремо і нікому гроші, на жаль, не можемо дати, каб навіть приїхати до нас. Так що все онлайн.
3: Чи є таке серйозне одрозненіє поміж гэтими онлайн-зустрічами з гостями і ось коли до вас фізично доїжджають? Якось прикладно така ж.
2: У нас був Ходанович онлайн, він гуляв на гітарі. Ну, звісно, це гучить не так добре, як офлайн, да? Коли чоловік приїхав би до нас, зайшов би туди і згуляв би на гітарі. Це були б зовсім інші емоції, зовсім була б інша обстановка. Ну, на жаль, на все треба гроші, так. А білоруська культура зараз грошей не може даже.
3: То сьогодні приходять на занятки у Латвії. Це переважно дорослі люди, які перетворюють мовний бар'єр. Може, айсі-релаканти, батьки дітей привозять, каб гэту мову вучить хтось ще?
2: Ведаєте, у нас зараз, ну, група уже усталявана така. І ось така тенденція, що нікого нового, ну, ось, на жаль, нема, так, що ходять одні і ті ж люди, у нас якось вже така обстановка, така, як уже перейшла в таку хатню, так, люди приходять, ведають один одного, розмовляють, но в основному це, звісно, іммігранти, так, іммігранти, і я б не сказав, що це навіть політичні іммігранти, так, в основному це люди, хто приїхали працювати, тому я не жадаю ні фотографуватися, ні жадаю, каб їх не виставляли, ну, нікуди рятих, тому у нас і немає ніяких фотоздимків, ні зустріч, нічого, тому що люди в основному бояться, каб їх, коли їх туди, ну, викладуть хтось, то хтось убачить чоловіка, дик, одразу будуть проблеми. Тому ось таке. Діти, ну, дітей я б не сказав, що у нас є. Коли приводять дітей, але що вони удільничають, вони там нещо слухають. Знову ж, не ведаю, регулярно діти до нас, на жаль, не ходять. Я не ведаю, скільки тут шмат дітей у тої ризиці є, у нового релаканта з дітьми, може, вже з'їхали. Ну, ось так, прикладно, ходять дорослі люди, ходять люди у глибокому уже узрості. Ось так.
3: Головна тема – ці там буйні зустрічі, які ви плануєте реалізувати у ближайші місяць-два до кінця осені, які є?
2: Ближайші, ведаєте, у нас були плани, ось були плани, але, на жаль, наші гості, вони так само зайняті всі у своїми планами, бо, напевно, повсюль починаються нові сезони всіх їхніх передач на всіх радіо, і там у гостей так само всього шмат. І, хоча за все, гості у нас будуть вже після того, як ми з вами знову порозмовляємо колись про 3 місяці, вже ближе до зими. Ну, вось так. А уже хто там будзе госці? Ну, хай будзе такая неяк неспадзянка, як кажуць палякі, да, каб людзі, ну, была інтрыга, каб людзі адразу не ведалі, хто да нас прыйдзе, бо мы нават сваім не кажам, на курсах кажам, што гэта вось так, таямніца. Так что хай это и будет таямница, кто у нас будет, а то человек не придет, не сможем у него стать снова, я там не бы то наобяцал, то лепи, коли уже будет докладно для дома, что человек придет, мы его анонсуем.
1: Як адзначыў Алех Юрэвіч, асноўную інфармацыю пра бліжэйшыя мерапрыемствы «Мова на нова» ў Латвіі можна знайсці ў акаўнце ў Інстаграм пад назвай «Мова на нова Рыга».

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Разом з гуртом Реха доплиді ми вже до полови першої години раніці з Рацією у суботу 26 вересня. Навіть уже крихи далі поплилі. Перед нами програми Владимира Лапцевича «Часом не до законів» і Юлії Шевєт «День оф». Але я хочу тепер вам крихи ширей сказати про надвор'я. Так як бачите за окном, надалей у нашим Поміжжі похмурно і будуть протягуватися короткочасові дожди. Вечір буде слабий, тиск нижчий за норму. Температура повітря днем у Білостоку, Бєльську, Подражській, Михайлівці 14-15 градусів, у Городні від 13 до 15 градусів, а у Бєрощі від 14 до 17 градусів. Вечором температура повітря буде до 14 градусів, а ночью 11-12 градусів. Ночью буде так само облачно, вечір далі буде легкий, а тиск нижчий або у нормі. Завтра перемінна облачність і крихи, здається, буде теплей, бо температура 18-19 градусів. Тільки про надвор'я. Уже 33 амаль хвилини прийшли на 9-ту годину у Польщі, 10-ту у Білорусі. Владимир Лапцевич со своєю авторською програмою перед вами.
0: Часом не до закону. Програма Владимира Лапцевича.
2: Добрий день. Вашій увазі огляд фактів політичних репресій у Білорусі, порушенню закону чи вишиваренського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гэтым тидні. 54-годового городянця Валерія Ренкевича обвинуватили у розпалюванні ворожості, реабілітації нацизму, образі і поклёпі на білоруського диктатора, здеку з державних символів, а так само у падрыхтоўцы да ўдзелу ў масавых беспарадках. Прысуд яму вынес гарадзенскі абласны суд, але тэрмін пакарання пакуль невядомы. Паводле доступнай інфармацыі, следства і суд звязалі гэтае абвінавачванне з каментарамі, якія Валеры Рынкевіч пакідаў у інтэрнэце. Якія менавіта каментары сталі падставай для абвінавачванняў, невядома.
0: Часам не да законаў.
2: 33-гадовага дальнабойшчыка з Баранавічаў Артёма Меркеля асудзілі паводле артыкула аб падрыхтоўцы да арганізацыі масавых беспарадкаў. Яго справу разглядаў суд маскоўскага раёна Берасця. Яму прызначылі 7 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Таксама ён знаходзіцца ў пераліку асоб, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці і ў спісе тэрарыстаў.
0: Часам не да законаў.
2: 27-гадовага авіатара Святаслава Падвашэцкага Менскі гарадскі суд асудзіў на 13 гадоў пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у здрадзе дзяржаве і незаконным абароце наркотыкаў. Акрамя пазбаўлення волі, суд прызначыў штраф у памеры 500 базавых велічыняў. Працэс праходзіў у закрытым рэжыме. У адкрытым доступе няма падрабязнасцяў абвінавачвання і доказаў, на падставе якіх суд вынес прысуд. Святаслав цяпер знаходзіцца ў СІЗА нумар 1 у Менску.
0: Часам не да законаў.
2: У Гомельскім абласным судзе асудзілі затрыманую сёлета 36-гадовую настаўніцу гісторыі Капцевіцкай сярэдняй школы Петрыкаўскага района Вольгу Острыкаву. Паводле прысуда Острыкава садзейнічала экстрэмісцкай дзейнасці. Ёй, верагодна, прысудзілі хатнюю хімію.
0: Часам не да законаў.
2: Начальніка ўстаноўкі каталітычнай вытворчасці бензінаў Мазырскага НПЗ Яўгена Варгея абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Мужчыну затрымалі напрыканцы 2025 года. Пераслед мог быць звязаны з тым, што Варгей атрымліваў і распаўсюджваў інфармацыю праз тэлеграм-канал «Беларускі гаюн», які лукашэнкаўскія ўлады прызналі экстрэмісцкім фармаваннем.
0: Часам не да законаў.
2: У Берасцейскім абласным судзе да 3 гадоў калоніі асудзілі 42-гадовага Віталя Галавача. Мужчыне таксама інкрымінавалі садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Але ў чым дакладна абвінавацілі Віталя, невядома.
0: Часам не да законаў.
2: 50-годового Менчука Александра Семиглазова судили за то, что он открыто называл российских войсковцев оккупантами, а российскую владу фашистской. Опошнее ведомое место его працы – отдел закупок МТ-банка. Шмат часу Александр проводил у политичных дискуссиях. Он последовательно и вельми эмоционально критиковал российскую агрессию супроть Украины, выкрывал пропаганду и жорстко спрачался с прихильниками войны. Миновито за активность в интернете и резкие комментарии мужчина и трапил под переслед. Александра осудили у Менском городском суде по водле артикула об распальвании ворожести. Присуд неведомы. Меркуючи по тем, что после суда мужчина не заявился онлайн, теперь он за кратами.
0: Часом не до законов.
2: Менский областный суд начал разъедать справу супроть Генриха Агеева, Юрия Василевского и Ивана Балашенки. Агулом их судить поводле 9 тяжких артикулов Криминального кодексу, у тем лику за удел у террористичной организации, акте терроризма, здраду державе. Вядома, что Генриха затримали небыто по справе Байпол больше за 1.5 года тому у оккупованном Россией Крыме, где его сбивали и катовали. Позднее его перевезли в Беларусь и сместили у СИЗА КДБ. Юрия за тримали год тому при невядомых обставинах. Про Ивана Балашенку правоабаронцам ранее ничего не было вядома.
0: Часом не до законов.
2: На авиабазе у Мачулішах затримали не менш за 10 офицеров, яких подозрают у сувязях с отставным подполковником Дмитрием Зарой. Затримание почалися после арешту Зары, якого силовики полічили аналитиком былого представника объединенного переходного кабинета Валерия Сахашчика. Коммуникацию войсковцев с Зарой силовики интерпретуют как супрацовництво с кабинетом и Сахашчиком. Докладно неведомо, какие обвинувачивания выставлены затриманным офицером.
0: Часом не до законов.
2: Не менш за 178 политзняволенных находятся за кратами у особливой рызыцы. Сирот их минимум 60 человек у тяжким стане физичного здоровья, 8 человек с инвалидностью, 35 людей во взросте больше за 60 годов, многие из яких мают серьезные проблемы со здоровьем, а так само 6 человек с ментальными разладами.
0: Часом не до законов.
2: После вызволения частка политвязнев застается в списках террористов и экстремистов и разом со свободой отремливая шерох обмежеваний у повседенном житти. Экс-политвязни могут стукаться с проблемами навод у звычайных речах. Зарегистровать номер мобильной сувязи, продать ти сдать в аренду автомобиль або нерухомость и шмат чего иншего.
0: Часом не до законов.
2: 25 вересня МУС обновила перелік громадян Беларуси, замежных громадян або особ без громадянства, якія мають дачынення да экстремистской деятельности. У так званый список экстремистов додали еще 13 прозвищаў. Цяпер у ім 6930 человек. Сярод их политзняволеныя Дмитрий Корсаков и Татьяна Корсакова. Сям'ю з Менска осудили за нібыта здраду державе и контрабанду зброї. Дмитрию и Татьяне присудили 14 и 12 годов зняволення отповедно, а так само штрафу по меры 50 тысяч рублей. А кроме того, у списе з'явилася их дочка Пелагея Корсакова.
0: Часом не до законов.
2: Студентов Европейского гуманитарного университета, которые находятся в Беларуси, начали обмежевывать у выезде с краины, примушают давать подписку об невыезде. Вядома про несколько таких выпадков, але насколько эта з'ява массовая, оценить тяжко. Нагадаю, сёлета 14 красавіка Верховный суд Беларуси заборонил деятельность ЕГУ и назвал его экстремистской организацией. Такими были некоторые спадей, коли не до законов, про которые мы доведались на этом тыдні. Шаргом тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і праўладных інфармацыйных рэсурсаў.
0: Часам не да закону. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: «День офф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрый день, поважанные слухачи! У эфира программа «День офф» и с вами Юлия Сівець. И эту программу я буду вести разом с журналистом Миколой Дынько. Добрый день!
2: Витаю!
0: День офф!
1: И в этой программе мы сгадаем такие масштабные фільм, епічну, фантастичну стужку «Дюна». Акурат у снежні гэтага года плануецца, што выйдзе ў пракат трэцяя частка, а пакуль што пагаворым пра першыя дзве рэжысёра Дэні Вільнёва. І гэта фільм, ён выйшаў акурат у 21-м годзе. Ну і ўвогуле, ці варта гэтая стужка такая епічная, вялікая для таго, каб на яе выдаткаваць свой час?
2: Я насамрэч некалькі дзён таму назад ознайомився з творчістю Дені Вільньова, конкретно фільма «Дюна». Справа тим, що з 20-го года, як ви розумієте, було мало часу на то, щоб епічні картини такі проглядати. Мені подається, що тепер якраз таки праз некілька год, я хоч і пропустив ті прем'єри у той час, але зараз я зрозумів, що це було файне кіно, яке своєчасово насамбреч вийшло, і воно могло би попередити про некоторі події, які відбуваються тепер на планеті.
1: А що конкретно ось в «Дюні» попереджує про події? Це фантастика, дії відбуваються вельми далекой будучине, там 10 тысяч некий год, мы бачим боротьбу политичную. Але все ж таки, вертаючися, чому гэты фильм вышел в той час, які мусив выйти?
2: У попередней десятигодии люди на планете, мне здається, жили в некой иллюзии того, что спынилася история, так как один философ написал, твор, конец истории. Так и все думали, что все, либеральная демократия перемогла, и рано или поздно диктатуры стануть неким таким атрибутом минулого. Насамрэч мы бачим, что нічого подобного. Диктатуры перетвораются у некие интернациональные сувязи, яны умацовываются, яны вучатся, яны починають диктовать свету нават умовы некие, яны хутка засвоюць технологии сучасные. Ну и на прикладе этого фильма «Дюна» мы бачим так само змагання розных, скажем так, планет, родов, союзов поміж собой. Некоторые союзы симпатичные, потому что это цалком себе пристойные люди с демократичными поглядами, которые обопираются на традицию и повагу до человеческой годности особы, а некоторые вот жудасно страшные так персонажи. И вот я, когда глядел недавно кадры с посиджения ААН, зараз показывают как раз то, что в Нью-Йорке проходило, вот я убачил там ярких представников, например, народа Харконина, которые приехали из одной исходной страны, которая зараз агрессивную внешнюю политику ведет. Ну, вылитые просто Харконины из фильма «Дюна», поглядите на эти типажи, на гэты безаблічныя твары, агрэсіўныя, якія гатовыя проста знішчыць усё вакол. Перанесіце на фільм «Дюна», і вы зразумееце, пра каго аўтар фантастычнага рамана Френк Герберт пісаў насамрэч, ён прадбачыў будучыню нейкую.
1: Калі мы кажам пра «Дюна», згадваецца такі іншы фільм «Зорныя войны», ці ёсць нейкае падабенства з той эпічнай стужкай?
2: Безумоўна, эстэтыка падобная, эпічнасць падобная, маштаб карціны таксама, то есть хто хоча пагрузіцца ў некий киносусвет и забыть про то, что бывается вокруг, некий час, то ласкаво запрошаю до прогляду этого фильма. То есть в этом смысле они подобные и певные некие драматичные петли використовуются режиссером. Так, может быть, подсвідомо, может, конечно, я глядел ее «Зорные войны», я имею в виду Дени Вильнёв. Безумовно, не мог не глядеть это кино. Мне подается, что «Дюна» больше-таки философский все-таки твор, так, и поднимая проблемы экологии, религии, политики, психологии, эволюции человека. По сутности, нечем ее навод первозаходить в «Зорных войнах», это на мою субъективную думку.
1: И там есть шлях человека, який спочатку герой, так, але які може перетворитися у тирана.
2: Класичний сюжет сусвета літератури, так і волі, пам'ятаєте, коли ти змагаєшся з цмоком, так головне самому не стати тим цмоком. Мені подається, мало хто може витримати ось гетий бой, не перетворитися у монстр, не стати їм у процесі змагання з абсолютним злом. Френк Герберт просто гетую ідею у черговий раз використав, а режисер візуалізував.
1: Чому фільм «Дюна» називається?
2: Наскільки я цікавився гетим питанням, Френк Герберт на подставі роману, у якого були зняті дадзеныя фільми, був журналістом, так, поводле професії. Причому, наскільки я розумію, не надто поспіховим журналістом. І одночі його редакція накерувала у штат Орегон, де відбувався процес опустынювання території, так, дюни піска усе більш поширалися, і місцеві влади усіляк супраціўляліся, намагаліся выкарыстоўваць розныя метады, каб не дапусціць апустынювання тэрыторый. Яго захапіла, скажем так, думка таго, як чалавек, выкарыстоўваючы нейкія тэхналогіі, можа запабегчы ператварэнні сваёй планеты ў нейкую такую суцэльную пустыню. Вось гэта эстэтыка пустыні яго захапіла, ён пачаў шмат вывучаць літаратуры, наколькі я даведаўся. То есть, калі 200 кніг прачытаў навуковых твораў пра пустыню, і толькі тады ён сеў за напісанне рамана такім пэўным разуменнем працэсаў экалагічных, а таксама ён вывучаў культуру народаў, якія засяляюць, напрыклад, тую ж афрыканскія пустыні, самую вялікую пустыню Сахара. І адпаведна, раман называецца «Дюна». То есть некая такая природная стихия, якой тяжко запобегчи. Але яна страшная, яна смиротно небеспечная, але разом с тем прыгожая.
0: День офф.
1: Это была программа «День офф». С вами была Юлия Сівец. Встретимся на наступном тыдні.
0: День офф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей. День офф.

До 9 години у Польщі, 10 у Білорусі застається вже тільки 3 хвилини. Анжеліка Ралковська готова вже до того, щоб читати новий випуск новинів, а серед тих же новинів будуть і ті сумні з Києва. Нова атака дронів на Київ. Поранені 4 чоловіки.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Білорусі.
3: Нова атака дронов на Київ. Поранені 4 чоловіки. Чекати динамічного розвиття польсько-білоруських відносинів не випадає міркування політолога Павла Вусова. У Литві затримали поміжника по підозрінні за дотичність до контрабанди з Білорусі.
2: У студії з новинами Анжеліка Лялковська.
3: Російські війська вночі 26 вересня знову атакували Київ ударними дронами. Поводле російських уладу поранено як мінімум 4 чоловіки. У Солом'янському районі після падіння безпілотника загоралися 5-поверховий жилий дом і крама на першому поверсі. Рятувальники вивели з будинка 20 чоловік. Напередодні увечері дрони атакували ліцей у Київській області і будинок дитячого садка у столиці. У обох випадках узнікли пожари. Поводле уладу дітей у ліцеї під час атаки не було. Після масированої атаки 25 вересня у Києві загинули 7 чоловік, ще 59 отримали ранені. Сполучені Штати і Польща обмірковують можливість створення першої сталої американської бази на польській території. Про це заявив міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський. Поводле його слов, Варшава хоче такої американської військової присутності, яка б давала Польщі відчування безпеки, але при цьому не створала достаткової погрози для Росії. Тепер у Польщі на ротаційній основі знаходиться біля 7 тисяч американських військовців. Польські улади розлічують на повеличення цієї присутності. Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що у перемовах об створенні бази досягнуто значний прогрес. При цьому початкове рішення поки не прийнято. Пентагон проводить перегляд американської військової присутності у Європі. Виніки цього перегляду можуть повпливати і на те, де і в якої кількості будуть розміщені американські війська. На думки польських уладів, узмацнення американської присутності повинно повисити безпеку Польщі і усходнього флангу НАТО. Чекати динамічного розвиття польсько-білоруських відносинів не випадає перш за все з причини того, що політика Білорусі шмат у чим залежить від інтересів і політики Росії. Тому Варшава глядить на Білорусь праз призму Москви, розуміючи, що Білорусь сьогодні, на жаль, з'являється російським ресурсом. І тому випрацювати ніякий гнуткий підход до Білорусі в Варшаві доволі складано, лічить політолог Павел Вусов.
4: Гэтае сустрэчэнне з'яўляецца перазагрузкай адносінаў. Да перазагрузкі адносінаў даволі далёка. Ёсць пэўныя умовы як з боку Менску, так і з боку і Варшавы, і Еўрапейскага звязу, які датычацца палітыкі рэпрэсій і вызвалення палітычных вязняў. А Лукашэнка не збіраецца выконваць гэтых патрабаванняў, пакуль не будуць знятыя санкцыі, а санкцыі на сённяшні момант гэта комплекс дзеянняў супраць Беларусі, не толькі прычыны рэпрэсій палітычных у 20-м годзе, але таксама выкарыстанне Беларусі як інструмента, элемента для агрэсіі расійскай супраць Украіны.
3: Поводле політолога Павла Усова, тепер ми назираємо, що Злучені Штати не можуть переконати Польщу чи Литву відкрити транзит для відновлення поставок білоруських калійних угнаєнь на американський ринок. На думку політолога, вирішить навіть одну з проблем польсько-білоруських дочинень без протяглої праці і заступок з обох боків немогчимо. У Литві затримали ще одного поміжника по підозрінні у дотичності до контрабанди з Білорусі. Служба охови державної межі Литви, відомо, затримала супрацовника поміжного отряду. Йому пред'явлено підозрінні у зловживанні службовим становищем. Затримання відбулося, коли поміжник знаходився на службі. Операцію провели супрацовники підрозділення імунітету досудового розслідування і кримінальної розвідки. Гэта протяг розслідування справи об незаконному обороті подакцизних товарів і махчимим зловживанні службовим становищем. Раніше 15 вересня у Литві затримали шестерих поміжників, троє з їх були офіцерами, а 7 вересня у рамках гэтай же справи затримали ще 7 чоловік, у тим ліку трьох супрацовників поміжної служби. Розслідуванням займається Каунаская округовая прокуратура. У білоруських школах

0: рация, охопливая все дорожные погранпереходы.
1: На днях, після помилування 16 вересня 25 політзневолених, Лукашенко помилував ще 15 чоловік, 13 з яких були політв'язнями. Що відомо про це визволення? І чи відають правооборонці прозвищі випущених за кратів політичних зневолених? На цю тему з правооборонцем в'ясни Леонідом Судоленком розмовляє Тетяна Смоткіна.
2: Все чекали, наприклад, 16 вересня, что выйдет не 25 человек, а больше за 250. Сподевались его всяком разе, потому что и Колу про это сказал. Али выпустили 25. После посланник США сказал, что все-таки Лукашенко протягнет выпускать людей. И вот мы бачим, что вышло на волю 15 человек. Что вы про их ведаете в Оголе? Они застались в Беларуси. И что это за люди? Вот прокомментуйте, те будут далее еще выпускать людей.
3: Мы бачим, что 16-го были вы вызвали не 25 человек, а 24-х Лукашенко помилував ще 15. Коли казати про тих, яких визвали у Коул, то насамреч і не безпідставно уся білоруська громадськість, ми правоборонці, чекали, що гэта лічба буде значно вищей. Ну, не менше, ніж 250, тому що напам'ятаю весною, після довгого перериву, ось він знов вернулись до визволення. Весною було визволено 250, 10 із їх вивезли у Литву, а 240 засталися у Білорусі. Гэта перед історією. І зараз так само рихтували так само буйною партою, тому що і той же Коул казав, і знову ж є свідчення непосередньо від тих, кого визволили. Як рихтувалося ось це визволення? Людей звозили, людей там наради закривали, людям казали, що вас визволять, але не відбулося. В останній момент щось, коли не забуксувало, коли не зламалося, щось ось перешкодило. І ми бачили по перемовах, як Лукашенко літерально за столом перемову почав казати про те, що у Білорусі всі понесуть відповідальність, навіть заміжники і інше. То бок, можна лічити, що вони не домовилися. Махчима, білоруський диктатор піднімає кошт визволення, то, до чого Америка покуль не готова. Легко сказати, розблокируються ось ці 40 мільйонів доларів, які в американському банку застрали. Але ж Америка – це демократія, це не диктатура. Там нельга потелефонувати у банк і сказати, віддавайте мільйони, наприклад, на дожинки, чи на ще на якісь безперспективні перспективные проекты. В Америці навіть президент не може гэтага зрабіць. І, конечно, для гэтага треба час. І, напевно, Коул, калі виїжджав, ну, він, по-перше, запитав у Лукашенки, ці застаємся ми сябрами. Гэта так само такі факти, які свідчать про те, що усе ж гэта перемови пройшли вельми-вельми в такой напруженой обстановці, тому що калі повстає питання, ці застаємся ми сябрами, значить, ми вже як ці один одного не зрозуміли, ну, калі не посварилися, так не зрозуміли один одного. Так, Лукашенко сказав, що застаємся сябрами. Коул сказав, що недзе праз місяць він іще приєде. Але Коул казав про те, що і весною, коли визволив 250, він сказав про те, що він хутко приєде. І у травні ми так само чекали його. Ось коли гэты проповідник американський приїжджав у Мінськ, собрав на Мінськ-арені велізарну кількість людей, читав публічні там промови. Тоді Коул не приїхав. Ну і ось із гэтага всього ми робимо який вивод, що перемови забуксували. Дай Бог, щоб вони не спинилися кончатково, щоб американський президент, у першу чергу Трамп, не згубив цікавість до ось гэтых визволенняў, тому що ми ведаємо, що шмат у яких країнах є політв'язні, але американський президент Трамп займається тільки білоруськими політв'язнями, ні російськими, ні китайськими, ні любими іншими політв'язнями, він не займається. Ну, може, тільки там у Венесуелі, але це так само особливий такий, як модно зараз сказати, трек, там він навіть і президента вивіз венесуельського з країни Мадуру, і зараз він у чаканні суда. А коли перейти ось до гэтага помилування, якое літерально вчора відбулося, це така стандартна диктаторська процедура, і в минулим, до речі, вересні так само 25 був Лукашенко помилував. Тоє, що вони кажуть, що там 10 жінчин, да, безумовно, це добре, ми праворонці вітаємо кожну жінчину, ось з визволенням віншуємо.
2: Це її імена, які ці відомі імена.
3: Так, режим знов називає лічби, але ховає імена. І ось для нас це найвелика і складана проблема. Гэтыя люди, гэтыя жінчини оказалися на на волі, але ми не ведаємо, чи в безпеці вони знаходяться, так? Ми не ведаємо, на яких умовах їх визволили, чи дозволили їм говорити врешті-решт, чи їм поставили такі умови. Тому що, знову ж, коли брати год назад, ось це помилування, і воно відбулося, 25 чоловік, але імен ми їх до сьогодні не ведаємо. Ці люди не йдуть, мовчать, так, не йдуть до правоохоронців, бояться. Безумовно, тому що вони залишаються у закладниках. Так і сьогодні. І невідомо, які були покарання у цих помилованих. Це були покарання, зв'язані з позбавленням волі, чи це були більш легкі покарання, наприклад, хімія і не обов'язково з накеруванням. Може, вони були на хатній хімії. І частіше за все так і відбувається. Ось за цими лічбами, якраз таки режим ховає реальних людей. Громадство, і ми хочемо ведати історії, а не лічби. Нам лічби не цікаві. Давайте історії цих людей. Що це за люди і за що вони знаходилися там, коли вони були позбавлені волі? Тому що, коли це люди за виказуванням міркування, коли люди це займали журналістською, правоворончою діяльністю, так вони наогул не повинні були там знаходитися. Ось про це, про що йде говорка. Ви не пишіть, що це були покарані за злочинство екстремістського накірунку. У нас усе екстремістське, у нас тільки голос диктатора не екстремістський. А коли ти тільки супрот диктаторського голосу, ти вже екстреміст, щоб ти не казав. Ось. Тому не ховайтесь за такими формулировками екстремістського накірунку, я не мовляв, здесь злочинство. Це ж тичиться і, знову ж, допису. Вони глибоко розкаялись, признали свою вину і обіцяють вести правопослушний образ життя. Пробачайте, знову ж, коли ці люди були покарані за виказування міркування, за пошук, розповсюд інформації.
2: Вони по Конституції на це мають право.
3: Так це конституційне право кожного громадянина виказувати своє міркування свободно, незалежно від державних меж, причем. Ось. А у нас же, як тільки, не дай Бог, за міжному меду досі інтерв'ю, так уже все, там зрада державі і терміни по 15 років. Ось про що йде говорка.
1: Припомним, что по стане на 26 вересня подаденных правооборонцах центровья сна политвязнями признаны 881 человек.

відчуваю твій подих. Грей мене уночі, грей мене, грей мене, я не забуду твій позірк.

0: радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Субота з рацією, 26 вересня, протягуємо ефір, і тепер відправимося у Вільні, де учора, 25 вересня, у музеї Марії Юргіса Шлапяліса відбулася конференція «Культурна спадщина Алоїзи Пашкевічотки. Простора літовсько-білоруського діалогу». У ёй удзялі удзел літовскія беларускія палітыкі, даследчыкі і літаратары, якія разглядалі ў сваіх выступах ролю чоткі ў беларускім і літовскім нацыянальным адраджэнні, яе літаратурную і грамадскую дзейнасць, а таксама значэнне творчасці пісьменніцы для сучаснай беларускай культуры. Адзін з арганізатараў канферэнцыі, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Александр Адамковіч, адзначыў, што ўсё атрымалася належным чынам. З ім паразмаўляў Василь Кроква.
3: Як удалося вам вот все ж таки эту конференцию провести в таким литовско-белорусским ключи? Тут вельми шмат таких шановных людей, якие из Литвы и депутаты, и культурники, и перекладчики. Як это удалось собрать этих всех людей разом?
4: Ну, тут наш шматгодовое сопрацовництво и товариство, и моя власная науковая карьера, бо так не так, с этими науковцами пересекался не один раз. І довгая супраця, і асоціація білорусістів, і самим товариство білоруської культури. Тому ось гэтым разом рішив підключити більш литовських навуковців, які цікавляться білорусами, Білоруссю, так чи інакше обознаної і у білоруським житті, у білоруській історії, у гэтых наших агульних взаємних сувязів і у початку 20-го стагоддя, і у кінці 20-го, і вже у 21-м стагодді важні моменти, тому що головне, які мета конференції, навіть назви «Діалог», «Діалог культур», що важно, ну, нам сьогодні не сваритися, а шукати агульні кропки для супрацовництва, що показала конференція, що це все махчимо, що треба разом і не закриватися.
3: А можна сказати, що ім'я Алоїзи Пашкевіч, яка мела псевдонім «Тетка», це ім'я ушановане у Литві, ушановане ніяким чином?
4: Скажем, коли брать...
3: Чому я так задаю питання? Тому що я здивився, наскільки відгукнулися от літовські діячі і культури, як вони підрихтували доклади, як це все, ну, для мене дивно навіть.
4: Ну, то бачимо, що це ім'я відоме і вельми відоме, і тут у Новій Вільні є вулиця, яка і називається Алоїзи Пашкевіч тітки. І покільки вона була жінкою Степана Кайриса, це один з сигнатарів чи підписантів акта незалежності Литви 16 лютого 18-го года, то ось вона вельми добре відома. Її шанують литовські науковці, ведають, як бачимо, і з докладів, і ось роман Валентини Коутун «Криш милосердності» переклали на литовську мову.
5: Переклад этого романа для меня это был вельми давно, 30 годов назад.
3: Перекладчица Алма Лапинскіня.
5: Для меня это было вельми цікаво, вельми приємно, тому что книга моей собровки Валенсины и книга про вельми цікавую, но вельми талановитую про Алоїзу. Так что деталей я уже не памятаю. Я была вельми рада, что наш переклад вышел так хутка после оригинала, потому что Валентина мне передала этот машинопись своей в ту, другой части, и я это хутка зробила.
3: А вугле как бы дивно, и вам не дивно, что юбилей 150-годие тетки так широко все ж таки означается у Вильни, у Литве, причем с уделом, ну, таким широким и депутатов, и культурников, и литераторов. Как это воспринимается?
6: Для меня воспринимается не дивно, потому что уже не первый раз вельми шмат удельничала.
3: Поэтка Ванда Мартинч Душрейш.
6: У фестивалях, у мероприемствах, коли литовские паэты, некія грамадскія дзеячы арганізоўвалі мерапрыемствы, арганізоўвалі цэлыя фестывалі, прычым калі нічым з літоўскай культурай гэта не было звязана. Напрыклад, адзін з першых фестываляў, на якім я ўдзельнічала, гэта быў фестываль на звярынцы. І цяпер, даруйце, не прыпомню гэтага прозвішча гэтага чалавека, гэта літовец, які працаваў на літоўскім тэлебачанні вельмі доўга рэдактарамі. Вось, на жаль, ужо адышоў лепшы свет, але ён праводзіў часта, я так разумею, кожны год фестывалі беларускіх паэтаў, якія жылі на звярынцы. А іх там шмат было, так. І домік гэта таксама, дзе жыў Кайрэс з цёткай, драўляны домік таксама на звярынцы. Вось, таму для мяне гэта не дзіўна.
4: Ну, гэта такая вось, лічу, і ўдалая першая спроба зноў наладзіць чарговы дыялог, тым больш і само памяшканне не проста выбрана. Гэта музей Юргіса і Марыі Шляпелеў, з кім яны сябравалі, яна тут бывала. Ну, побач знаходзілася і кнігарня Шляпелеў, дзе прадаваліся кнігі цёткі. Дарэчы, нават самая цікавая гісторыя, што царскія чыноўнікі знайшлі ў кнігарні Шляпелеў кнігу цёткі, і за гэтага збудзілі крымінальную справу і нават хацелі зачыніць кнігарню і канфіскаваць кнігі, а ўладальнікаў пасадзіць турму. Праўда, ўсё скончылася добра, справа закрылася і абышлося, але менавіта вось за кніжкі цёткі. Але гэта сведчанне, што наколькі яна была небяспечная для царскіх чыноўнікаў, як яны палохаліся нават адной беларускай кніжкі.
3: Нават вершаў, напэўна.
4: Так, нават.
3: Таму што вершы распаўсюджваліся як улёткі.
4: Так, як улёткі, нават за гэта ж быў канфіскавана газета «Беларус» у 13-м годзе за адзін толькі верш. Яны пераклалі яго на расійскую мову, улічылі, што ён небяспечны для імперыі. А таму вось такія цікавыя гісторыі.
2: Конференция велася на белорусской и литовской мовах. Особной подеей стала презентация книги «Четко творы», выдаденной выдавецтвом «Скарина пресс» белорусской лачинкой. Организаторы подеи плануют выдать материалы конференции.

0: Радіо Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Вяртанне Эльзы. Книгу под такой назвой презентовал в Варшаве белорусский медиа-менеджер и письменник Алексей Дзікавіцкі. Мероприемство отбылося в пятницу 25 вересня и собрало полную залу гостей. Сярод их были как белорусы, так и поляки. Наша журналистка Марина Савицкая так сама долучилася до подеи и погутарила про книгу с автором.
3: Это первая моя книжка в таком жанре. Это пригодницкий роман, амаль детектив, можно сказать. Подеи, которые отбываются в наши дни в Варшаве. У Варшаве як би головне відбувається головні події, але увесь час історія вертається у Білорусь на Полесся. У міжвоєнні часи, 20-ті роки, потім у 30-ті роки, у роки репресій. Так само у часи совєтські, брежнівські у Білорусі. А так, у принципі, все відбувається в Варшаві. Ті є кілька чоловік, які прочитали вже книгу, кажуть, що практично до останніх сторонок не могли зрозуміти, як розгадується загадка. Тому тішуся, що у мене отрималося написати нечто таке невідавочне, може, пригодницьке, але одночасово моцно зв'язане, ну, якби з моїми коренями, з пам'яттю вогуля. І то, що книжка читається легко, не треба напружуватися, я не назву себе майстром слова, великим таким у мене не було мети на показ використовувати ніякі складані літературні конструкції там для того, щоб вот уразити когось своїм володанням словом. Такої мети не було. Я сподіваюся, що вона буде читатися легко у самих різних місцях, у часі відпочинку, у метро, дзе-кольвічі.
4: Перегучка з минулим, гэта так само і мета показаць, што гісторія, яна має такі кругавы варыянт.
3: Гэта хутчэй звязана з тым разуменнем галоўнага героя, значыць у пэўным сэнсі аўтара, што як бы мы не намагаліся адрвацца ад сваіх каранёў, забыць пра іх наўмысна ці проста выпадкова, вось мы забегаліся ў гэтым жыцці, ў іншай краіне, зусім іншых рэаліях, то ўсё-такі карані нас не адпускаюць. Нас не отпускают протки, нас не отпускают подеи минулого. У нас завсёды застаётся то, что у нас было закладено. Что у нас было закладено нашими дедами, нашими батьками, але так само оточением, у которого мы дорастали. Какие бы мы ни были иншие, сучасные, на каких бы мовах не размовляли, в каких краинах не жили, мы все одно, ранее и позднее, отчуем те, может, отчуваем завсёды, такую иголочку, которая коля, и которая вовсе есть нашими коранями, нашим минулым. Тому мы там погружаемся в реалии життя деда головного героя в межвоенной Польщі, а потом у сталинском лагере. Так само у 60-е годы крыху маем описание, допустим, працы на заработках у глубокой России батьки головного героя. Головный герой про это не думает. У его вогуле поводле сюжету проблемы с памятью. То, что он вспоминает, он починає усвідомляти, що з гэтага він складається, з дідоў, з батьков і з того минулого.
4: А менавіта для вас особисто, що стало штуршком для написання романа?
3: Это будет гучать смешно, но штуршок был абсолютно некий такий выпадковый. Справа в том, что я размовлял не просто при каве с одним вельми ведомым белорусским выдавцом, книговыдавцом, и он мне сказал, что ты видишь, ну, ведомо, покольки эта книга выдавится, мы говорили про белорусскую литературу, про стан белорусской литературы, то, что ему близко. Он говорит, видишь, я скажу так, мы все лето не выдали ані водної книжки на пляж. Розумієш, що це означає? А я спочатку подумав, що він такою дверзею, які книжки на пляж. Ти розумієш? От такої книжки, такої саги, такого от серіалу бразильського, розумієш, тільки в наших реаліях. Розумієш? У нас все таке серйозне таке. А от щоб чоловік просто взяв і читав. Ну що? А у тебе є ідея? А я якби не чекав абсолютно такого. Я думав про написання там іншого кругу формату по-білоруську, бо попередні мої три книги були по Полеску. А потім задумався, що він, в принципі, у ніяким сенсі має рацію. Має рацію, що літератури, ну, односно легкой, може, криху не хапає. І я подумав, що, так сказати, у меру своїх теплих здольностей постараюся нечто такое написать. И вот это был дивный, может, штуршок, или это был штуршок для написания этой книги.
4: Вы зрозумела, что теперь книгу можно будет набыть у вас на презентациях, или где еще?
3: На презентации аккурат этим разом это выключная ситуация, потому что мой выдавец Ярослав Иванюк, выдавецство «Коммуникат», и он аккурат зараз на книжном кермаше у Любліні у суботу. Там так само будет презентация, так само «Вяртання Эльзы», але его сегодня нема, тому я тут этой книжки поклал. А так, в принципе, они у стационарной продажи у Варшаве у краме камуніката у центрі беларускай салідарнасці і ў Беластоку. Там прастора беларусаў, там недавно таксама адкрылася крама камуніката, там ёсць. А можна яшчэ на камунікат-шоп проста застаўкай, куды хочаце. Так што спадзяюся, што спадабаецца і вельмі чакаю ацэнак. Нават не столькі крытыкаў, колькі проста звычайных чытачоў.
4: Калі водгукі будуць становчыя, напішаце працяг?
3: Да я ўжо яго пішу, незалежна ад водгукаў, таму што, ведаеце, пішацца тады, калі пішацца. Эта кніга Вертаньельзы пісалася так хутка, што ў мяне былі зусім іншыя планы, мы паехалі з сям'ёй адпачынак, але я не мог спыніцца яе пішучы, проста не мог спыніцца. І мне важна было як мага хутчэй напісаць, она напісалася ўсіх за 3 месяцы, што мала. І таму, калі пішацца, трэба пісаць. Калі пішацца ўжо працяг, то яго трэба, можа, не так спішацца, але паволі пісаць. Я спадзяюся, што атрымаецца таксама. Ну, які пісьменнік без стрэлогі?
2: Адметна, што падчас прэзентацыі кнігі ў Варшаве Алексей Дзікавіцкі часам звяртаўся і да сваёй папярэдняй кнігі.

0: Był cudowny koncert, a dla kogo to?
1: Dla kogo? Białoruska Federacja, ale nie musicie powiedzieć, jak nazywajcie się.
0: Cudowny koncert, ja просто регулярно хожу, завжди тут буваю і мені вельми подобається, як виступають ребята. Приходжу, каб їх побачити, послухати нові пісні, вони кожен раз пишуть нову пісню під осінь, і першим чином провести Белосток, чудово.
2: Очень-очень душевный концерт, очень семейный и уютный. И вообще, ребята просто супер.
1: А часто ходишь на концерты белорусских гуртов?
2: Так.
1: А на Na'Vi Band, Minavita?
2: В этом году уже второй раз.
1: И как? Не подманули?
2: Не-не-не.
3: Мне подобаются, они душевные. Ксюша, она такая вельми... такая...
1: Домашня.
3: Так, такая вельми жіноча. Коли вони ж починали, вони такі були більш якби дзьоски молодіжні, але ось зараз вони стали такі більш якби зрелі. І бачно, що от якби вони воно стало більш так розкрилися. І мені в цьому подобається, що як вони розвиваються в цьому накірунку.
4: І білоруська мова, і білоруська культура, і ось часом ми співаємо пісні, які відомі кожному білорусу. Це так само такий момент, якби як якір, який вертає до дитинства, до успомінів. Тому я думаю, що усі з нами, і ми, і люди, які приходять на концерт, переживають різні емоції, і щастя, і дійсно суму, і надії. Так що весь спектр емоцій є і в нас, і в наших чудових слухачів.
5: Але розумію, що тут на еміграції ви так само не створюєте і повстали нові пісні.
4: Так, на жаль, останні роки пісні пишуться тут, вже не вдома, не в Білорусі, але ми, як я вже сказала, ми сказали, ми натхняємося під лясом, ми приїжджаємо сюди, де ми відчуваємо себе близько вдома, і протягуємо працювати, протягуємо не губляти надію на те, що ми колись заіграємо обов'язково і вдома великі концерти.
5: А чи Максима зараз ось у час цього концерту прогучали пісні, які повстали тут на еміграції?
6: Більш за половину програми.
5: О. Тому, напевно, вони такі емоційні.
4: Так,
5: і
4: думаю, так.
5: Публічність відреагує, правда?
4: Так, і шмат пісні, які адлюстровують стан і наш, і людей, які вже тут живуть і не можуть так само повернутися додому, і всім це близько.
7: Як підкреслює менеджер гурту, концерти Na'Vi Band завжди наповнені атмосферою кохання, близькості і єдності. Це був гурт Na'Vi Band, а у нас гучить уже гурт Крама.
8: Не хочеться больше говорить про кохання.

0: Radio Rácea. Rácea. Radio Радіо Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: Одинадцятая година у Польщі, полдень у Білорусі.
3: Четверо італійських військовців поранені на вучениях у Латвії. Росте кількість росіян, які купляють нерухомість у Білорусі. У білоруському замку Вільні пройде зустріча з Олександром Кнеровичем.
2: У студії з новинами Анжеліка Лялковська.
3: На вученнях НАТО у Латвії відбулася помилкова стрільба. Поранені четверо італійських військовців. Як повідомляють латвійські медіа, на військовому полігоні під час вученнів з бойовою стрільбою італійська бойова машина трапила під огонь іншого воєнного автомобіля, так званий «Friendly Fire». Обидві машини належали італійському контингенту. У виніку потерпіли четверо військовців 11-го полка. Один з них знаходиться у більш тяжкому стані. Погрозу життю остатніх потерпіли нема. Міністерство оборони Італії розслідує інцидент і висвітляє, як відбулося порушення безпечної зони поміж секторами стрільби. Уділ заміжних сіл або знішню атаку улади виключають. 40% медиків у Білорусі не працюють по спеціальності. Амаль во всіх медичних спеціальностях знизилися прохідні бали, окрім стоматології. Коля 70% людей у Білорусі виступають за смертне покарання. Такі звістки були огучені експертами під час конференції «Медицина і охова здоров'я будучині. Одноденних проблем до нової моделі». Конференція почалася у Вільні 25 вересня і протягнеться сьогодні 26-го. Открыл конференцию Максим Позняков, наместник старшини Белорусского конгресса демократичных профсоюзов.
4: Мы, как профсоюзы, в первую очередь выступаем за то, чтобы медицинская допомога заставалася громадским благом, и она не перетворилась в бизнес, каб она была доступная, якостная, сучасная, каб доступ до медицинской допомоги имели все громадяне Беларуси в ровной ступени, независимо от их социального статуса, уровня богатства, там те неких інших отрознення.
3: Поводле лекаря Станислава Соловья, у Беларусі нема статистики зворотной сувязи ни с пациентами, ни с медиками.
5: В Беларуси узаконены переработки на 6 трудовых законодательств, то есть держится на предварительных распределениях, на переработках. У нас очень нищенское управление, и у нас управляемая статистика, когда есть приказ сверху, чтобы умирали по 5 человек от ковида, будут умирать 5 человек от ковида. Если у нас разница между заболеваниями сердца, основными заболеваниями трудовыми белорусы, по двум соседним областям в 4 раза, это говорит о том, что статистики нету. Соответственно, как можно планировать какие-либо изменения в такой системе? Если завтра прикажут Минздрав, что у нас от рака никто не умирает, рак пропадет в Беларуси. Да.
3: Конференция на тему медицины у Вильни, организованная Белорусским конгрессом демократичных профсоюзов, незалежным профсоюзом медицинских работников «Панацея», правооборонной установой «Лекарь за правду и справедливость» и фондом «Баймедсол». Росіяни частіше купляють нерухомість у Білорусі, але риелтори сперечаються про масштаб росту. Поводле звісток риелторів, у сакавіку кожна 10-та квартира у Мінську була набита громадянами Росії. Для порівняння, у 2019 році на росіян приходилося каля 1,5% зділок, а у 2021 – каля 3%. Некоторые з риелторів оцінюють теперішню долю росіян у Мінську у 8-10%. При гэтым інші спеціалісти кажуть, що уплив російських покупників перебільшують. Поводле их россияне купляют не только дорогое жилье, сярод запытов есть звычайные квартиры и нават танные вязковые дамы, у тем лику для отрымания белорусского виду на жыхарство. Цікавится нерухомостью так само у Гародни и Берести. Однако местовые риэлторы отзначают, хоть попыт сбоку россиян и вырос, его недостатково, каб істотно уплывать на кошты на белорусском рынку. З 1 кастрычніка у Беларусі пачынаецца сезон загоннага палявання на капытных жывёл. Ён працягнецца да 31 снежня. Паляўнічым дазволена здабываць лася, дзіка, казулю, высакароднага аленя, лань і муфлона, незалежна ад полу і ўзросту. Сезон закране ў тым ліку паляўнічыя угоддзі гарадзенскай і берасцейскіх абласцей. У гэты перыяд важна выконваць правілы бяспекі, бо загоннае паляванне праводзіцца ў лясных масівах, дзе могуць знаходзіцца грыбнікі, турысты і іншыя людзі. У берасцейскай вобласці ў передні сезони інспекція узмацняла контроль за виконанням правил полювання. А у Книжинской пущі протягується грибний сезон. У осінь у лісах можна знайти шмат різних грибов, от боровиков і масляков до неядомих і отрутних видов. Надлясництво Чарни Белостоцької нагадує про головне правило. Лісники закликають збирати тільки ті гриби, у яких нема сумнінняв відносно ядомості. Коли від немагчимо докладно визначити, гриб лепш покинуть у лісі. Лісники так само запрошають на осінські прогулки по Книжинській пущі. Осінь – нагода не тільки збирати гриби, але й поглядіти на пригожу природу. А у білоруському замку у Вільні сьогодні пройде зустріча з Олександром Книровичем. Білоруський предпримальник, економічний глядальник Олександр Книрович обмеркує махчимий сценарий будучої білоруської економіки. Серед тем – залежність Білорусі від Росії і кошти її зменшення, махчимий європейський шлях і зближення з Єврозв'язом, а так само умови для бізнесу, державних предприємств і інвестицій. Книрович більш за 20 років керував групою компаній «Сармат», був одним з основальників супольності «Бізнес-аньолов». Початок зустрічі сьогодні, 26 вересня, у Білоруському замку. Після виступу відбудеться дискусія і розмова з залою. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського

карточки у вазі, холоп Москви і окупант. Дівчатка лечить сьогодні газом, дам отпор тупий.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: Фестиваль інтелектуальної книги «Продмов» офіційно завершив прийом заявок на удел у сезоні 2026 года. Сьогоднішня фокусна тема «Чужая батьківщина» присвячена рефлексії над сучасним білоруським опитом, захованню культурної спадщини і пошуку нової працівності.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У Віленскім білоруським музеї ім'я Івана Лускевича відбувся тиждень білоруської культури. У апошній день тижня на подворку білоруського дому працював книжний кірмаш, проводилися майстер-класи, а у помешканні музею пройшла кураторська екскурсія по виставі колекції Юрія Попки. Фінальним акордом тижня став поетично-музичний стендап білоруського поета і музики Мікіти Найдьонова. Поводле творця у своїм виступі, він розповів про все, що з ним відбувалося тягом апошніх 10 годів.
2: Есть нечто такое у ейных выток,

0: твое захопление.
1: І все ж нешта значыць, і все має силу і рацію. Наўрад ці іначе, і пачав би у себе зануратися. З тих конкістадорів, які завжди у завойовництвах, а гэтак додому схотів, каб знов познайомиться. Микита Найдёнов, поэт. Я в Вільні виступав апошні раз 10 гадоў тому. І калі я прийшов со своїм творчим вечором, у мене були і верші, і пісні, і такий поетичний стендап, то сьогодні мені захотілося розказати про все, що со мною відбувалося тягом апошніх 10 гадоў. У мене вийшла нова книжка, називається «Проспект нежалезності». У мене неузабаві буде нова книжка виходить, яку я так само зараз пишу, над якою я працюю. І так я ділився своєю творчістю, яку я написав і у вольним житті, і коли був за кратами. Цудовна атмосфера. Я зустракаюся з білорусами по всім світі і бачу подобні вельми в очі людей, у яких заграються гэтыя вочы, коли ви розмовляєте про одно і тое ж, люди, які мають подобний бэкграунд, люди, які обживаються на новому місці, які тримаються своєї культури і стараються бути разом.

упасти, повинен упасти, упасть у коханей. Кожаный повинен упасти, повинен упасти, упасть у коханей.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши. У Німеччині школьники вийшли на протести супроти нових правил військової служби. У Польщі росте кількість компаній з уділом білорусів. Сьогодні стартують Дні опікуна Білостока. У студії Анжеліка Ляльковська. У Німеччині школьники вийшли на протести супроти нових правил військової служби. Акції перейшли прикладно у 100 городах країни. У їх узяли удел більш за 45 тисяч школьників. Протестовці виступають супроти можливості обов'язкового призову і використовують лозунг «Ваша війна без нас». Поводле нових правил 18-годовим жихарам Німеччини будуть досилати анкети про готовність до військової служби. Для мужчин заповнення анкети обов'язкове, для жінчин – доброохотне. Окрім того, всі 18-годові мужчини повинні пройти медицинский огляд, каб визначить придатность до службы. Покуль сама служба застается доброохотной, коли охотников будет недостатково, Бундестаг сможет принять решение об уведении обовязкового призыву. Американская разведка передала Конгрессу документ, у яким говорится, что Саудовская Аравия не выключает створение уластной ядерной программы. При этом США заключили Саудовской Аравии погоднение об развитии мирной ядерной энергетики. Американские законодавцы остерегаются, что в рамках этой домовленности королевство может отримать технологии для узбогачения урану. У перспективе их можно было бы выкористовывать и в военных метах. Теперь погоднение проходит 90-денный разгляд у Конгрессе США. Законодавцы могут поспробовать его заблоковать, коли отримають достатковую підтримку. Дарадця Світлани Тихановської по парламентському супрацовництву Анатолій Лебедько лічить, що зустріча міністру заміжних справ Польщі і Білорусі Радослава Сікорського і Максима Рижанкова ніяким чином не з'являється початком розморожування відносинів поміж країнами.
3: Нині питаються, чи означає зустріча у Нью-Йорку Рижанкова і Сікорського розморозку відносинів поміж Варшавою і Мінськом? Відказ – ні. Чому? Тому що хто такий Рижанков? На усіх важних нарадах Лукашенки, його там просто фізично нема. Ён об'ємний, великий, але його присутність у білоруській політиці мінімальна. Є історія польсько-білоруських відносинів, і більш того, є особистий досвід Сікорського. Ён у 2010 році не просто розмовляв з Лукашенком, а спробував домовитися. Винік Google вам допоможе.
2: Нагадаем, перед президентскими выборами 2010 года отбывалася осторожная разморозка относинов Заходу с лукашенковским режимом. Радослав Сікорський разом с керовником МЗС Німеччини Вестервелле у той час наведвали Минск. Однако после выборов 19 снежня 2010 года мягкая либерализация Минска скончилася жорстким разгоном площади и массовыми затриманиями. Силовики ужили физичную силу супроть протестовцу, одного из кандидатов у Владимира Некляева сбили еще до завершения подлику голосов. А у ночь после выборов были затриманы все лидеры демократичной оппозиции. Белорусы у 2025 году найчастей ездили на отпочинок у России, Турцию и Египет. По водле Белстата на Россию пропало 1,5 миллиона поездок, а маль столько ж на Турцию. И на третьем месяце Египет. Далее идут Объединенные Арабские Эмираты и Грузия. А голом за год белорусы здесьнили больше за 4,5 миллиона поездок за межу. Это лишь бы показывает, что география замежного отпочинку для белорусов у опушней часы истотно изменилась. До пандемии сярод популярных европейских керунков были Польша, Литва, Іспанія, Греція, Італія і Чехія. У Польщі дійнічають більш за 7200 компаній, серед акціонерів яких є білоруська фірма або громадянин Білорусі. Такі звістки приводить Центр економічної інформації. У порівнянні з початком року кількість дійних фірм з білоруськими коренями виросла на 2,5%. Уже зареєстровано 520 нових організацій з білоруськими коренями. Найбільша кількість таких фірм працює у Мазовецькому воєводстві, у Темлюку, Варшаві. Традиційно шмат белорусских организаций и в помежных регионах. У Подляским воеводстве денеча 800 компаний. З них больше за 3/4 зарегистровано в Белостоку. Белорусский бизнес так само активный у Нижней Силезии и на Поморье. Большесть компаний в этих регионах зарегистровано во Вроцлаве и Гданьску. Сегодня стартуют Дни опекуна Белостока. Это серия мероприемств, присвеченных ксензу Михаилу Сапотице, опекуну города. Сегодня о 17-й године отбудется уручение премии у гонор опекуна города. Их отримлювать за доброчинность и допомогу іншим. А у неделю верники могут молиться перед реликвиями ксенза Сапотьки у санктуары Божьей милосердности. У вечера пройдет молитовная процессия по районе Белосточек. Сёлета спаўняецца 10 гадоў з таго часу, як ксёндз Міхаіл Сапоцька быў афіцыйна абвешчаны апекуном Беластока. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень у нашым памежным рэгіёне пераважна воблачна, магчымы кароткачасовы дождж. Тэмпература 13-15 градусаў, вецер умераны каля 3-4 метраў за секунду. Увечары дождж малаверагодны, захаваецца воблачнасць, тэмпература будзе паступова зніжацца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио «Рация».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: The Meaning of Flowers. Так називається новий альбом дунської композиторки і вокалістки Агнес Обел, який мав свою прем'єру у полові вересня. Уже закранули гэту тему некі час тому, але сьогодні вертаюся до гэтых элегантных гукаў, атмасферных аранжыровак і тэмаў, якія сталі асновай альбому Обел. А яна вырашыла распавесці пра свой досвед мацярынства, распавесці пра свае адносіны з новай ролай, дзіцём, светам у новых абставінах. Чакаць ажно такой трансфармацыі ў вас не чакаю пасля праслухання гэтай ці

dzisiejszych pieśń, ale na pełno szczości zaczapicie. Z wami dla mikrofona Ilo Karpiuk. Serdeczne witaju na chwalach Białoruskiego Radio Racja u słowach z muzyką. А чергові гуки попливуть з надмора. У гурт, який з'являється частка щолітньої програми Білостоцького літературного фестивалю «Зебране». А гаворка про ненегероїн. Назову, напевно, не зв'язане з наркотиками, а со словом «героїня», що музики взяли з албанської історії, мови і культури. Послухаємо сингла, який заявляв об новому альбомі під заголовком «4», а сама пісня називається «Боуі».

у песни про кохание вот такие ноты. И так далее. Когда мы только начали репетировать песню «Три черепахи», Юрас заиграл вот этот уступ. И вот тут мне треба было нечто заиграть. И я, разумеючи, что я знаходжуся в тональности до мажор, заиграл уже вядомые мне ноты, якія докладно подыходили. Одинное, что я хотел зробить урочистый сигнал трубы. Уявите себе, Хейнл грає сигнал. Причем я хотел, каб гэты сигнал был видовочный, але не повторяв некий вядомый. Хейнлы, звичайно, грають кварты. Але я хотел зробить менавіта НРМовські пазуны. При гэтым я знаходился у до мажоры. Вось тут аккорд до мажор. Вось он. І я граю просто ноти до мажора, починаючи ад до. І отрималася терція, велика терція, мажорна, до мі. Хлопці, натурально, одразу ж зауважили, що це сама цитата. І я пообіцяв їм, що обов'язково придумаю нешто інше. Але вельми хутка відбувся концерт, на якому ми першиню заіграли «Три черепахи». І я, натурально, ще нічого не придумавши, заіграв менавіта ось гэта. Яно так добре спрацавала, що я вже не

Яна зараз не гучить, але коли я кажу «мроя моя», ви хоче за все вже ведаєте, що буде далі. Ваш мозг починає протягувати музику ще до того, як вона прогучала. І це не просто пригожа метафора. Дослідування показують, що внутрішнє уявлення музики задійнічує процеси, зв'язані з її реальним усприйманням. Музика може внутрішньо чути мелодію ще до того, як зграє її. А тепер наступний крок. Коли я ведаю, що зараз повинна прогучати «до», мій мозг ведає і те, що треба зробити, щоб це «до» прогучало. Палець повинен опинутися на 13-тім ладі на другій струні. Але не просто опинутися. Ён повинен опинутися там своєчасово. Бо коли я поставлю палець на відповідне місце на долю секунди пізніше, я зграю недокладно. І тут ми підходимо до передбачення. Музичний мозг увесь час працює крихту наперед. Ми слухаємо те, що вже прогучало, але одночасово передбачимо те, що зараз прогучить. Це особливо добре видати у ритмі. Коли ви пляскаєте у долоні разом з музикою, ви вже не чекаєте кожного удару, щоб потім відреагувати. Коли б ви чекали, поки бочка або сольник прогучить, і тільки після починали рухати рукою, то увесь час би спізнялися. Ви передбачите наступний момент. І менавіта тому музика так тісно зв'язана з рухом. Я хоче при навчанні використовую танець. Коли ми танчимо, ми докладно трапляємо ось в гетеї долі своїм тілом, або плячима, або тазом.

саме істотне. Спочатку ми слухаємо музику, потім слухаємо музику внутрі себе, потім уявляємо собі сам рух і те, що має прогучати в наступне імгненні. Потім ми тренуємо рух, а потім підпорядковуємо рух музиці. Не палець керує музикою, не рука керує музикою. Музика керує рухом. Музика керує пальцями. ДПБЧ.

0: Life. Як ти думаєш, чому люди приходять на концерти рок при свічках?
1: Як я зауважаю, больш приходять люди у маленьких городах. І мені подається, що просто у маленьких городах немає чого робити, там мало що відбувається, тому вони раді прийти на концерт, послухати музику, яку вони люблять, яку вони пам'ятають там, з молодості, з дитинства чи ще ніяк. Ну і увогулі це такий культурний, можна сказати, відпочинок. Прийти, там, не ведаю, можна на рандку, може хтось ті приходить, може хтось ті приходить з сябровками, сябрами, з мамою можна прийти, чи щось таке. Мені трудно сказати чому, тому що я музику сприймаю інакше, і як і усі музиканти сприймають музику. Я б сказала, що я б на такий концерт не пішла. Але мені трудно розповісти, чому люди, які не зв'язані з музикою, ходять на такі концерти, тому що я не була на їх місці ніколи. Я не ведаю, як вони її сприймають. Магчима просто йдуть за емоціями ніякими, за ураженнями. Ну і ввогулі це ніяк так романтично, може, при свічках сидять, співають, прихожа.
0: Ще для мене був показальний завжди факт, що люди, особливо початковці, більш мають шансів заробити фінансово на концертах, коли вони грають кавери, менавіта, а не авторські композиції.

0: іншим авторам, якого вірш почуєте у інтерпретації Михайла Андрасюка, буде Алеш Фішок, поет, народжений на Новогрудщині, який після Другої війни приїхав у Польщу. Один з його віршів представляли ми вже у червені, коли гарталі перші літературні сторінки у Ніві.
1: Алеш Фішок, небезпека у очах, потонувши твоїх. Я не бачив, що день уже сканав, що чарот притаївся притих, що ноч зорки губляє. Спить за озером лесу стяна, на лагчини кладеться і мгла. Ох, як серце іграє, скуль в очах твоїх стільки святла. Молодик на вербу уліз, рожком за лістком поглядів, і ярчай заблищав, бо свавольник тишком став святло красти з гэтых вачей. Тады успыхнула ты, усякла ад мяне ад азёрнай глади. Ці шкада табе з вочак святла, ці баішся, каб месяц не здрадзіў? Моў гадала якраз, шельма ты, разумей размову вачей, і раскажам даследчыкам святаў усё, прымаючы іх як гасцей.

Марія Дієвіч, дівочеє прозвища Ренгайла, герої сьогоднішньої передачі з серії «Спадля шародами. Місце, події, люди». Народилася вона у 1930 році у містечку Орля, що на Більщині. Шмат годів співала у білоруському народному колективі «Орляні». Її дитинство припало на міжвоєнний період, коли містечка Орля було шматкультурним і шматнаціональним. Побач себе тут жили православні, габреї і католіки. Во успоминах Марія Дієвіч, довоєнна Орля була містечком, у яким квітнів гандаль, культурницьке життя. Жихари молилися у синагозі, церкві і католіцькій капліці. У місцевій школі вчилися разом білоруси і габреї. Во успоминах Марія Дієвіч заховався так само великий пожар 1938 року, у виніку якого згорела амаль пол містечка.

0: та в голові, а тут була гміна.
1: Пам'ятаєте школу?
0: А чому не пам'ятаю? Пам'ятаю, я ж колодець там же був такий ще крутий. Приставляла я же 6 років мала, то вже ж приставляла. Зараз покажу по здінці. О, там є. То вже нікого нема, одна я живу. О, бачиш, то артистка яка є? Що до школи не ходила. О, то я. А то мій брат маленький.
1: То?
0: О. Караковякий танчує.
1: І то який рік?
0: Я до школи не ходила, не знаю. Ну то може 37-й рік. Не знаю, не підписане. Орлянська, ну була та його послідча жінка, але вона не вчила. У нас вчилася за Польщі одна в Орлі, одна, яку вчила гміна. О, то Варка Лошкевичова. А то все були приїжджі. Директор був Врублевський.
1: А пам'ятаєте свою першу учительницю?
0: То, чи ж не пам'ятаю. Здіянця мала навіть, не знаю, останньо як приїжджала, вже як вернулася з того, із Сибіри, то приїжджала до Ворви і приходила до мене. Я вже була замужня, я вже жила тут, і вона приходила, принесла мені внучки своє з дєнці, і сама прийшла мене від, бо я була примусом мужна.
1: А як вона називалася?
0: Марія Врублевська. За Польщі то були харцежі польські, а жиди організація була халуци. Тож мали риготувки, наші мали зелені, а вони мали бронзові. Перші їхали польські на фурманках і співали. А ті вже співали «Еле, еле, де халуца, еле, еле», то разом, разом, де халуце, а так польки не пам'ятаю, все пам'ятаю такі його. Що я бачу в очах, хто є. Я їх могла б намалювати. То і все. Пам'ятала, які хатки стояли, як, де жиди жили, де смотр жив, де воїно жив. То і все мені в очах є. Я маю то і все в очах. Було кольки кафлярню. Тут он коло нас, то була нова кафлярня. І там було три. І господарили мулі вайщини. А млин то був за санації Сіратського. Мітінг все робили, якийсь мітінг називався. Ну то вже йшли люди там на той мітінг. І вже виступають жиди. Ну, попросту жидовський зеспіл. І співали таку пісню. Аса Ленін революція, ойра, ойра. Аса Сталін конституція, ойра, ойра. Хавейрем, хавейрем, хавейрем, гуд-гуд-гуд. Ото всю пісню співали.
1: Tutaj teper de mają rynok, ty budynki, że zostali się tej spożydówki?
0: Tak. O ty ja się budynki, że stajat. I sklep to jo, że nowy teper obnowili. To wszystko żydowskie. To tutaj była, Zbudzki był i malament. Zbudzkiego była gospoda, czy jak tam kolis nazywali, czy budynka tam. No po prostu była te, jakby teper, no kawiarnia, czy coś. To dużo było takich uwory, bo jeszcze Berko był taki, to był taki inteligentny Żyd i inteligentna, tam była taka restauracja w rodzinie. Tam też zachodzili, od jak już tam kafleryje chodzili, jak wyplata, czy nawet, no taki byli. To tam była liba jeszcze taka Żydówka, to był ich sklepik, a w jego była ta piwnuszka taka. A tu był Świcinski, gdzie żywa teperka, to był masar. On bił świnie, robił wyroby i prodawał wyroby. A Świcinski mówił, jak umru, to kop w cerkwi dzwonili dzwony. І як він умер, то в церкві дзвонили по їм дзвони.
1: А він не був православний?
0: Ні, але вони ходили все до церкви. Вони католики, але я не пам'ятаю, сколи вони тут приїхали. Не знаю, цього не знаю. То, що була така Божий мова, теж. І були такі дуже люди, добрі були. Не можна сказати. А в нас не було різниці, ми всі були одинакові. Ходили і на вечерню, але вже як було майове, то ми бігали теж до їх.

0: Mayalı.
1: Ще там працювали де божниця тепер, то була вона ще та божниця, чи ще були якісь
0: були? А були дерев'яні ще, то вони згоріли. Були з однієї сторони дерев'яна, така хороша була школа, та хороше зроблена була, і з другої. І вони згоріли. Як був пожар, то вони згоріли.
1: А ви вже пам'ятаєте той пожар?
0: Пам'ятаю, то вже мені було 8 років, як горіла вугілля. Багато в очах мені тоє все.
1: І от чого то почалося?
0: То так говорили, що варила жидовка покуст. Ми колись що таке варили самі, не було. Робив олій, ніби їй чоловік, чи як оліярня була, і вона варила покуст. І загорілося від того покусту. Було страшно. Наша хата теж вже, бокафлярня вже горіла. А наша була коло кафлярні, тут на цьому пляцові, то була нова кафлярня поставлена. То була кафлярня, а то наш дом. Як вона горіла, то горіла вже і нашу хату. Оно люди збіглися, а мама з татом пішла рятувати пожар там, де горять. А осталося я, оно. І Павел, брат. Але прибігла бабця із кошельов, маміна матка. І вже наша хата починає горіти. Але люди зараз скочили, які були там у нас родна, бо то колись були такі плахти, родно було, все. Все брали і в тоє, в доли. А там була шлямарня, де переробляли глину, щоб робити кафлі. І ті всі плахти мочили в ту глину і окрили нашу хату. І тим осталася наша хата. А мама вже прибігла туди, і бабця багато кричала на неї. Чуть не набила. Покинула, каже, дитя. А я кричала, плакала, не знала, що робити. Відомо, скільки мені було 8 років, то так я пам'ятаю. Так, і вигоріла, і Більськова вигоріла вулиця. Ну, просто ціла вугілля згоріла.
2: Дві треті жихарів довоєнної Орлі, що на Більщині, складали гавриї. Як згадує Марія Адієвич, герої сьогоднішньої передачі з серії «Спадляща родом. Місце, події, люди», до гавриїв у Орлі належали три п'якарні, кафлярні, які давали працю місцевим жихарам. Усі туди жили дружно. У пам'яті Марії Адієвич засталіся гаврейські святи, орлянська синагога з пишними фресками і те, що місцеві жихари відали мову ідиш, а гавреї уміли говорити на орлянській гаворці. Здаралися так само мішання білорусько-габрейські служонстви. Увесь гэтий світ загинув разом з ліквідацією орлянського гета 3 листопада 1942 году. Амаль 1500 довоєнних орлянов були забиті у лагері смерті у Треблінці.

0: жидов пам'ятаю. Ті, що зо мною ходили до школи, то пам'ятаю. Маля Бушміц, Етя Пюрко, Фішбен, Ривка, Юдель, Ляцький, що вольон лякці то був дентистою. А брат його був у Банкові, а знав, мій ходив син до школи. То були жиди. Ну, ще така Хая була, то теж ходила зі мною до школи, то вона Хая називалася. Ось його, знаєте, так би то вона би, та я що була пікарня, і я ходила туди купляти послідки. Ото вона буде, ось я. Але як вона наживалася, то я не знаю. І ще була маламент був, то маламента пікарня була у Паркові. Тепер де парк загороджений, то була у Паркові, і така я пінтруговочка дерев'яна. Там була пікарня. І ще одна була пікарня. Тут, коло церкви, три пікарні було. Маламент. Ото сяя була там, дівчинка. Ну, вона вже була така більшенька. І як я купляла, завжди рвала щовух. І як зароблю гроші, то йду купляти до тієї пікарні. Ті послідки, колись пекли такі з цибулею. Послідки, ну, кільки там грошей маю. І вона якраз їла яйце. А мені так захотіло яйця, а мене ще осталися, мусить, десь пара грошей. І я їй кажу, я так хочу яйце. І наставляю їй гроші, але вона гроші не взяла, не віддала мені то яйце, що їла. Та я жидовка. А я мені кульки було, може, 7 літ. Субота була у них, то вже в п'ятницю запалювали жиди свічки у вікнах. А ми ходили, діти такі його, і гасили. Але дотуль то й робили, поки не дознався тато, бо поскаржилися, бо жиди знали вже мене. Там теж разом годували, то як вже достала, то вже більше не ходила. Але ходила підпалювати свічки. Вони в печі не палили, треба їм було розпалити піч. А як розпалиш піч, вже 5 грошей заробиш. Ну, то в одній розпалиш, у другій вже 10 грошей. А то вже великі гроші були. Бо грош то було 4 малинки червоні за грош. Цукерки такі малинки. О, то було за гроші, а вже як 20 грошей, то вже і чого хочеш хлеби купиш. А були склепи много. Шемісники були, кравчихи були, шевці були, столяри були, гавчарки. Є, що робили панчохи теж. Машина була така. Дуже було. Ковалі були жиди. Мій тесь учився у жидов. То вже потім, як жидов не стало, то вже мій тесь був ковалем. А так то все, шемісники були жиди і були добрі шемісники. І столяри його робили. Окна і двері, і всюткою будували хати. Ще в цього пам'ятаю, і Хацкель був, Гершко був, доктор був жид, і фрізер був жид. Пурим, то так якби, вроді би Пасха мусить. Така була традиція, що у них на Пурим то ходили з такою трещоткою. Робили такі самі дерев'яні, хлопчики робили, нам Ваня переважно робив. І я ходила з цією Тарасовкою на той Пурим і щось там говорила, і давали булки. А булки були такі, о, такі конти такі, о, і з маком. То зайдеш по Тарашчиш, я там щось казала по-жидовськи, я вміла, вже мене тато навчив, бо тато багато говорив по-жидовськи, і татова сестра, взагалі всі ренгайли говорили по-жидовськи. І він мені там навчив, як казати. І я цілий кошик булок назбираю, тей Тарастовкою.
1: А пам'ятаєте якісь жидовські слова?
0: Аблохцями, авейцями, аблохцями.
1: А що то значить?
0: Аблох, ой Боже мій, ой Боже мій, ой бо авейцями, авейцями. Я знала дуже і вміла якусь пісню. Теж вміла говорити трохи по-жидовськи, а вже забуваюся. Тато мій робив у жида, якийсь він там і платив, я знаю, у хацьки лялів, дуже пожонний чоловік. А жінка його була так, якби пілінгняркою. І ми того жида називали дідом. Він такий був добрий чоловік. І ми його називали дідом. І він так, наприклад, гроші. Відомо, сім'я велика, а гроші не дуже. Колись платили, не знаю, чи у тиждень 5 злотих платив, чи як. То так сказав, брати йти булки і хліб на ксьоншку. І брали, пекар той, де брали, записував, і тоді вже як виплата, гершко то йде, розчитується, кульки наберемо, а решту віддає гроші. То так помагали, попросту помагали. То було за совєта. То так виглядало. Пошли, записалися до гміни і все. І погуляли. І вже наші хлопці, мій дядько навіть, о, тату брат, то теж жидовкою був женат. Сашечка теж був з Гітлею. Дуже хороша була жидовка. Одна і друга. І тая була Гітля. То Гітля то була Сашочки, а наша то була Шейна. Дядько міг, була дівчинка. Була дівчинка, вже така великенька. А другою була у Цьонжі і пішла до
2: Так.
0: Та я, що у Мітлашах, теж була дуже хороша жидовка. Із багатої сім'ї, Бейля називалася, така я хороша. За церква була хата тих жидов. То вона десь одна сестра, що перед успіла виїхати до Америки. То було, я сама бачила на очі, бо то було, як то на плоту такий, шоколад, а наша хата. І я примітила, що є дві дзюрки, відбиті остроколи, прибиті так на тоненько, відбиті. Думаю, що ж таке? А потім доглянула. Приходили жиди, приходили наші, люди там вже були такі, які приносили м'ясо, телятину. А за то і давали їм газу, соль, щось там матерію, розумієте? То було так. Ніхто не подумав, що то може бути. А вже була, вони знали, хто на варті, де є, як там. І вже як було, то його, то так же приходили. А навіть і виходили. Може, хто і виходив. Бо я знаю, що доба приходила жидовка до нас із гетті. Доба вона називалася, приносила нитки вишивати кожухи. Так же помагали, чим могли, як могли. Але іначе що ж могли зробити? Рано встали, а як ми, як була гетта та я загороджена, то як коло нашої хати йшов пругот. Та коло нашої хати, як ми, як я встала вже, то вже німці стояли. Тако, з вінтовками, тако, то він, о, стояла вже, вже німці кругом стояли. Я вибігла на вулицю, о, преч уже. То далі підбігла, то вже ціла гетта обставлена. І тоді вже стали вивозити їх. Як вони виводили з гетти, як вони плакали, як вони кричали, як вони йшли вже до тієї брами і їм обрізували. Тія. Стояв німець з однієї сторони, з другої, і обрізували тія плецаки їм. То ще було до брами, то вони як йшли вже по тую браму, то німці. І вийшов рабін. Рабіна добре дуже знала теж. Його дівчинята, дочки і тую рабіншу. І як вийшов рабін, вони дуже стали плакати, там кричали, віщали, там все було, то що діти, і все. І він сказав, що не плачте, так нам дане Богом, так написано в їхній Торі, що тоє має бути. Тоді вони кричали, а чом ти нам не сказав того, що то таке має щось бути. Ми би, може, якось щось інакше, може, ми інакше щось зробили би. Кажу, що вони просто так кричали, а він їх там стояв на середині і успокоював. Коли вони не плакали, значить, бо так Богом дане, що така має бути їхня судьба. О, пара жидов утекло, z getty. Jak вже їх мали вивозити, то пара утекла. Ну і що, забігли до Шерню, там чи до Загайкова. Ну і що? Вернулися, бо заб'ють сім'ю. Бо в кожній хаті, на кожній хаті, де жили жиди, була така дощечка, і всі пописані, скільки є. І от німець йде до хати, дивиться, скільки там має бути, заходить до хати, нема, тільки де. А він не розбирався. І вони вернулися, бідненькі. Прибігли 2 чи 3 жиди, утекло. І вернулися, і пішли. А як йшла та, як вже їх везли, то старих везли на фурманках. Старих і малих дітей. То на фурманках. І я стояла на вулиці, значить, за плотом на вулиці, і бачила, як жид кинув мішок. Так, якби для нас покинув. І то буде той, що робив. Я познала, що панчохи робив. А подбіг Юдель, той, що зо мною вчився, того мішка брати. Як же ж німець із тієї колони вийшов, як дав йому тієї винтовкою по голові, розлюбив йому голову, кров лється, подбігло ще 2, і його за ноги і вкинули на фурманку. І я так злякалася, що втекла аж на гору. Я його знала, бо то сусід був. Юдель. Я втекла на гору, а лиш потім думаю, ні, треба злазити, бо треба йти бачити, що то буде. Далі я йшла аж під крищою, що не мітла, що вже. І йшла та я беля, і то була тія дітки, і так перепоясана з хусткою, і йшла матка його, Павла того Гонти, мати вела тія дітки. І вона дійшла, та колумна вже дійшла туди, остановилася, і вона обняла матку тую, долончила до того, і пішла з тими дітьми. І все мені в очах тут.
3: Гади Другої сусвітньої війни трагічно записалися у історію містечка Орля, що на Більщині. У 1939 році нова совєтська влада почала уводити новий порядок. Вивезли на сходи до воєнного уладальника орлянських кафлярняв Вайштина Войта Ваньковича і сім'ю загадчика школи Тадевуша Врублєвського. Вивозка на Сибірь і у Казахстан не обминула і некількіх орлянських білоруських сім'яв. У червні 1941 года, відступаючи з Орлі, червоноармійці застрелили 7 місцевих жихаров. Не менше трагічними для містечка стали гади німецької окупації. Нова німецька влада увела примусові шарварки, вивозила молодих на примусові праці у Рейх, де урешті ліквідація 2/3 жихаров містечка. Габрея, у яких сперша замкнули у гета, ограбили з майомості, де наконець вивезли у Треблінку. Другая сусветная война во вспоминах Марии Адиевич, героя сегодняшней передачи с серии «Спад ляша родом месце, подеи люди», почалася разом с отводом польского войска праз Орлю и песней про маршалка Рыца Смиглага.

0: помню такое щось, що прийшли ми до школи, а пані та я, що учила нас, Тендеринде, здається, вона називалася. Фамілія була така, то вона учила нас співу. Як ми прийшли до школи, то вона каже: «Діти, кохане, дійсно будемо співати пісеньки о нашому коханому возу Різе Шміглі». Все я пам'ятаю. І пам'ятаю, якою вчила пісеньку. На Шміглі, Шміглі Різ, є недільний воз, де скаже, пудем з ним, на немцу тлуц, ні к нам не зробі ніць, ні к нам не руші ніць, бо з нами Шміглі, Шміглі Різ. Отак була пісенька сяя, і зараз війна. І от встаємо, як то відомо, як то діти бігаємо. А йде військо, польське військо, бо то ж конічок такий чорненький, і тягнув пулемета, і кухню, і солдатики йшли за ним. Одьон, пам'ятаю, як десь в очах мені, одна нога боса, а друга завінута, які були, колись аж до коліна забивали, онучки мусі. Ну і так було їх, може, я знаю, більше не було, може, як 100, до 100, може, більше не було їх з тим. Ну і вони встановились там, де міна була, тут був вольний пляц і була помпа, колодець. І вони там стали, то є військо, і ті села, а вони худенькі здавалися, всі голодні, казали, що кількість там вони не їли. Але зараз жиди, ті, хто мив пікарню, 39-й рік польське військо, зараз жиди несли хліб мішками, пекарня, ті пекарі, ровером хто в'юз. Люди зараз несли молоко, бо то кожен мів корову, несли молоко, а ми мали діти такі, то була перша клас, то Чижухова подавала нам кошечки і сказала йти рвати помідори. А помідори були Вайштиновий город, був тут Покутовщина, і там були посаджені помідори. І ми ті помідори рвали, вони були ще півзелененькі. І вони їх так їли, ті солдати, ну, голодні. Аж тут якийсь момент літить самоліт. Ну, тоді казали аероплан. Літить, ми ще, відомо, всі дивимося, бо то й учителя стоять, і ті солдати. Вже розпалили, правда, ту кухню. Вже кухня стала там. І вже мали щось варити. Той аероплан перелітив раз так округом, там над нами. І ще другий раз. Як другий раз літів, став стріляти. Ну, то пані кричала, всі попадали, солдати попадали, ми попадали. Але я бачила, бо я ще поняла, як він стріляв і туди полетів, так як на Більськ. Туди. І як я побігла додому, ми всі полікалися, відомо. А рано встала, думаю, пойду, забачу, чи є солдати. То вже не було нікого. Чи вони зараз вночі пішли. А що вони прийшли тут? Вони пара днів, може, побули. Вони мали підписаний договор Росія з німцями. Але як прийшли вже русські, зараз так. До 41-го. Нам було інтересно, стояло тут військо, співало. Ми навчилися від їх пісень, сулікото, що їх навчилися. Бо йдуть солдати і співають, а ми за їми, діти, вони тут і коротко були, ті русські. Ну. Зараз ж німець напав на Росію. Як прийшли в 40-му рокові совєти сюди. Ну, були такі, була міліція, так називалася. Але хто? Войтом то був Ванькович, поки його не вивезли. А секретаром був Чежух, і він був до кінця Чежух. Бо Ваньковича то вивезли совєти. І тоді вивезли в Рублевського, він був директором школи в Рублевській, то їх двох вивезли. Але то було вже перед самою війною, бо родини то ще вивезли туди до Росії, а вони прийшли. Як німець прийшов, вони вернулися. Бо тоді ще й Вайщину вивезли, то й Вайщини поприходили. То німецький то був бурміш у Уралі, Сендзік. Фамілія Сендзік, але як називається, то не знаю. І був секретар. І був агроном. Де ośrodek zdrowia nasz był, to stary ośrodek zdrowia, to tam żył burmistrz, a agronom żył tam na Mlynowej, a sekretar, to też musiał żydowsku gdzieś żył, i było jeszcze dwie Niemki, Anna i Gertruda, i to robili oni w gminie. I to sekretar robił w gminie, i te dwie dziewczyny. Pamiętają, jakiś Niemiec przyniósł do tata poczynku. Туфлі ладити, бо то був тато швець. Ну, як тато зробив ту і починку, то я вже сказала, мені коп'я занесла до гміни. Зайшла я до гміни, а чежух палив папіроса і дим копійшов у ту печку. А та, як Гертруда проходила, як добре їх знала, і каже йому до його, «Глово їдь там». Так, дала, ніби мені заплатила, дуже мало грошей. А я ще стою, а робила ще там Раїса Давидовна. Учителька вона була в школі, учила німецького. І робила там, каже, Маня, то вже все, вже більше не дасть. Я до них пішла. І так приходжу, говорю, що вона так Чежух. А Чежух то був секретар, інтелігентний, дуже. А жінка його була учительниця, то дуже ж знала. Вони що поробили? Жвірові ходники поробили, і коло, на кожному пляцові посадили яблуню. На кожному пляцові посадили яблуню. Оно що, треба було ходити на шарварок. Наприклад, от визначення вже мій брат ходив на той шарварок. Щодень треба було йти на шарварок. І десь він захворів, корчували до Бєльська дорогу. Були зарошняні корчами одна сторона і друга сторона. То є все корчували, і треба було то його стягати і паліти. Бо тоді стали вже робити, то жиди працювали, дорогу робили до Бєльська. Ну і він як захворів, то я, треба було мені йти. І я пішла, було дуже зимно, мороз був. Я змерзла в ноги, як стала плакати, кричати. Ну, то коли я мала 12 літ, пустив мене, але щодень треба було ходити. Тоді жиди робили, вже вони були в гетті, і робили тую дорогу. А за німця то було дуже страшно, дуже, я вам скажу. Бо позабирали от 14 літ молодіж до Германії. Позабирали перший набор, то мали на 6 неділь брали, але то брали старших, на бураки, ніби викопали. О, там моя тітка, жінка була, та його Кузьмича, і ось ой Баум, ото, Володя, теж був забраний на той, дуже було з Вурлін забраних. А потім теж брали, мою сестру забрали 14 літ мала до Германії, як була, ну, тоді вибрали молодіж, а вже ми мали по 14 літ, а танцювати вже хотіли, не розуміли, що то війна чи що. Але ж старшенькі ще були такі, які були 29-й рочник. Робили забави і так у хатах. Робили забави, ну то вже і ми добігли, і ми біжимо туди десь. Ну раз танцюємо, вже нас там. Бігли, а був великий, дуже дощ. А ми забігли, і нас вже не виганяли. Нас вже стали чесати, бо ми помогли, ну і вже стали танцювати. Аж 12 часов чуємо, кажуть, хтось вийшов і каже, жандармерія йде. То хто куди? І ми Шурою бігли на спрощки. Я знаю, і знову валючки, де Раїса Тая Рубашевська, то та матка жила, і там танцювали в їй. Бо в їй був той кавалір Шуцманом. То вже ми там можна було танцювати. Але вони вже йшли, давай втікати. Ми бігли, як убігли, а полонці бігли, а там був ще такий ров, там він тепер ще є, і була дротом огороджена десь чийся пляц, як ми бігли, як вони стріляли, то воно чути було, що по траві падають кулі. Ми попадали, ми по морди подрапали через дрот, чути ми повтикали. Отака я була, такий був страх. Не можна було ні танцювати, ні ніці.
1: А ті шуцмани?
0: То були його і українці, власовці. 3 чи 4 їх було тут, тих українців. То є самі жандарми українці. То що то є саме? Колотиш не можна було. душили в лісі, возили. Воно ще було добре, як комісар поїде на урлоп, то секретар тоді дасть уже, тихо, дозволення колоти. Уже тоді і самогонку гнали, а ще була в урлі жандармерія, то був дуже сволоч кепський Мазаник. Німець, а з кулом був, але з німцю, а були такі, і були добрі. Ну, був закалений фашиста якась. Як йдеш і не скажеш «гут морген» чи «гут абен», чи як то, «ком», і в морду. Тому що ми знали то. Вася Мартинович взяв коня з пасвіска, і в гриві було шишко много, шишок. Він його затримав, і ті шишки йому коньові тому вибрав, і його тими шишками. І тоді його набив теж за те, що кунь негледжений. А то був кунь Мартинович, а то Ласький. Ми ще навіть ходили колідувати туди, до німців. Ходили на роздво колідувати. Приймав, було много їх там, сиділи вони. Ми співали, що хочеш. Хай лігнак співали, як уміли. А я ще співали тому. А в столі полька брав гусник, завезайні хлібні, конобі сундор, торшману, дарелі бергор. Енцо ти німчеш маргочиш, под носом себе мручиш, мов ти лепі по-польську, бось родзони на Шльонську. Їх бекеме на Шльонську, ніц не умєм по-польську, да мой фатер німець був, ніц по-польську не мовило. А потім співали «Христос Спаситель» і то його. І я у мам ходила, що хоч. Але вони нас тримали і тримали. Ну, думали, що вони на нас. А вона дала нам по цукеркові, такому тоненькому, по цукеркові і десь якогось тіста по кусочку. Отак заплатили нам. А сміялися там з нас. А там були жандармерія і льотчики. Там було дуже. І син якраз приїхав з фронту комісара. І то так... Ой, Боже мій, а ми боялися вперед, крутилися там. Але вийшла тая служанка, що там борила, Маріся називалася, здається. Ходьте, діти, ходьте, бо чекаю. А діти ж усюди пійдуть, відомо, що діти. Той бурміщ, як вже виїжджав, то вийшов у такому військовому мундрові жовту, з тими всякими ознаками і всіх. А шофером був Пахомов у його. І він сів ззаду і тримав пістолета отако над тим керівцем. І тако виглянув, а ми вже ждали, як воно від'їхав. Ура на ту хату туди. І хто що? Тягнули, розобрали, хто що. Але він тако очинив окно ще, як од'їжджав, і каже, ми вручимо. То як там стали, то є все, бо там було натягнуте тих жидовських меблів, всього, шафи з люстром, все порозбирали. Та лежи все. Але прийшли солдати і казали, кобрали, які солдати, румунські казали, чи які. Ну і було всього. З жидовської хати пішли жити люди, орленські, а пара хатів вивезли на вісках, до Шернів, на Світлицю. Колькість там хат розібрали, перевезли на вioску. А решту залишилися тут. І в хатах тих жидовських до дзіж живуть люди орленські. Хто вже приїжджі тепер? Ну, бо то було Стопчикал. Вейси, вони Стопчикал, але по війні люди погорілі, то дуже в Орлі жило. І Шерньов були люди, і з кошельов, бо було попалене, то всі жили в Орлі, у жидовських хатах. А як побудувалися, то перейшли. В кошелях була жидовська хата теж. Так же ті хати, кількість там у Шернях стоїть, усі маленькі. Досі вже пара хат пішло на вioски і жидовських, а решту залишилися тут люди. Так що праві всі хати, та як Ліщульовська, то жидовські хати.
2: Адгрыміла вайна, стаў мірны час. Мястэчка Орля стала садай і цэнтрам гміны, дзе пачалі правіць новыя ўлады народнай Польшчы. У габрэйскіх дамах пасяліліся жыхары Орлі і з навакольных вёсак, якія страцілі дамы ў час вайны. Колішнія габрэйскія кафлярня, пякарня, крамы ды іншыя памяшканні былі нацыяналізаваныя. Былі пакліканыя ГСы, СГРы. Людзі памалу пагадзіліся з новай пасляваеннай рэчаіснасцю. Марыя Адзіевіч, дзявочае прозвішча Рэнгайла, выйшла замуж, нарадзіла трое дзяцей, працавала, а ў вольны час займалася тым, што найбольш любіць, спявала. З канца 40-х гадоў належала да арлянскага калектыву, які з часам пераўтварыўся ў беларускі народны калектыў «Арляні», які сёлета адзначае сваё 80-годзе.

0: А співати, то я співала від дитинства, з маленькості. А жиди приходили до мами і говорили: «Ой, Кольова, скажи, таку ваша дівчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає. Хто її навчив?» А мене ніхто не навчив. Я раз щось учую вже, знаю. Там Надя тут, Романюк, Оля Романюк. А то я. То Надя, чи то Оля, чи Надя. А то Оля, а то Данілюк. А то був. То й писателі були. Я співала то зараз по війні. Але то було так. Сценки робили. Як молодую гвардію грали, то Фалінська. Вона робила в ГЕСі, а потім робила в банку, як вже заложили тут банк. Бо ще приходила до мене, пані Марісю, пані приходить до праці, сюди до мене приходить. А йде я піду, до мене Алі було 12 неділь. Хто мені буде дитя піднімати? Так і осталося. То Фалінська, молода гвардія. То ми грали, перше місце зайняли в воєводстві. То вона нас впровадила. Там було дуже нас. А потім вже грали сценку «Веселе пан Лолі», то вже вів директор кафлярні Петришкевич. Директор кафлярні. Бо то були там чоловіки, ті люди робили, множо. І сім'я тичу приїжджали сюди. То та сценку таку грали, то вже робив Петришкевич. Вів нас.
1: І там була світлиця програма?
0: Там була світлиця. А потім ще грала. Акторку все грала. Молодої гвардії акторку грала. І тут така вже. Але то вже в ГЕСі. То в ГЕСі я була в 40. То було ж 48 років вже. Як я в ГЕСі вже робила і грала акторку. То вже вела ГЕС. З ГЕСу. Така була вимяна. Десь їздили сюди, по млинах сюди. Я не знаю такої. Вже їздили ми по тих ГЕСах. Треба було їхати. А як я не хотіла грати вже, не хотіла вже, мені то є збридло. Я кажу, я не бенде, пані. Не хоче мені вже. А прийшов Ваня Бабулевич, а він був секретар партії в Урлі. І вони скаржаться, що я не хочу грати. А він сказав, зволіть дисциплінарні з праці. Так, ну, треба йти грати, ніч не буде. Викинуть з роботи, що то не жарти. А їздили по ГЕСах, і то дві особи грали. Піщотовська Маріся і я. Вона батько, а я акторка. А син був ожений з акторкою, того старого. Така сценка була. О. І той батько поїхав у гості, і вона його не хоче пускати до хати, бо не знає, вона його і не знала. Те слово. Комедія. Фалінська. Сценки десь якісь брала. Я не знаю, десь треба було їхати всюди, ну, з ГЕСу. А потім уже почалося. Санєвич був перший. Ну, то вже ми туди стали якось так трохи. Туди, то туди, то туди. Не було такого стислого вже того. А потім вже почалося. Уже як розійшовся той зеспіл тих півчух, що був в церкві. Вони там були пара літ, вони довго не були. Може, пара літ не були, півчі. То там не багато. То ходи вже ще радіон. Були мандоліністи, Качинський, Гриша, В'єв, Слічний був зеспіл. А я ще знайшла такі, команда була багато спортова, елегантська в Орлі. Потім вже пішли до Орля. Зорганізувалися всі, такий збор був великий. Але то була і перерва, бо то відомо, діти родилися. І трохи була там, виїхала трошку. Але без перерви співала з орлянами. Ну, з перервами, бо то трохи діти були малі. Але як вже поподростали діти, день у день. А так в мене було, аби було наварене і вправяне, як то говориться. Свиням подаване, все, іди собі співай. І так я ходила цілий час. Ну, я живу, я тепер, кого я вже не дам ради співати, але я завжди співаю. В хаті співаю, по подворку ходжу, завжди ночу якусь пісенку. Zawsze. A jak nie śpią, bo to wsiak teper już jest, że nie śpisz noczy. Ja peryspiewaju wsie pieśni. Koliśni. Si je zabywaju się. A koliśni wsie pieśni po mnie. Jaki ja śpiewala z maleńkości. Z małych lat, że śpiewala. Polski, wsiakie tam tkie były, pamiętają.

Героями сьогоднішньої передачі була Марія Тієвіч, дівочеє прозвище Ренгайла, родом з Орлі, що на Більщині. Я, Анна Шайковська, дякую за супольне проведене сьогодні час. На зустрічу з черговим героєм серії «Спадляща родом місце події люди» запрошую.

0: А ми сердечно вітаємо нашу слухачку з Гайнауки, з Подариню, Ірену. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Калі ласка, вам слово.
1: Добрий вечір. Вітаю.
0: Вітаємо і слухаємо. Слухаємо вас.
1: Я хотіла б передання для жихарів Чижиков і для Миколая Кальновського з Гайнауки. І тільки з тобою мені хочеться жити. Просила вам пісню.
0: А яна обов'язково прогучить, тільки ми ще кришку почитаємо з Валій. Дякуємо вам і залишайтеся з нами.
2: Ну, ось, а 30 вересня буде день веры, надежды и любови. И свои имянины будут отзначать наши дорогие сябровки. Надя Павловская с Гайнауки, Надя Куптель со Старого Березова и наша дорогая тетя Надя Романюк с Белостоку. Усім им жадаем моцного здоровья, як найменш клопотов, добробыту и каб усе ваши мары сбылися. Под пожаданнями подписаліся Галіна і Крися.
0: А я нагадую нашим слухачам, що 30 вересня не тільки день віри, надії і любові, але так само і хмати Софії. Так що усі, у кого є знайомі Зоськи, Віри, Наді, Люби, калі ласка, телефонуйте нам і віншуйте ваших знайомих.
2: Так що, будемо одразу співати? Будемо співати. Тільки з тобою і добрі грайки.

0: Подляжский концерт пожаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з мохнатого. А калі мохнаты, то вядома, што спадарыня Гося, якую сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добрый вечер, витаем. Теперь хотела поздравить Крищу с Вощинки. Живаю для ей здоровья, их родицу Аниче и Василя. Теперь хотела поздравить Старокорнина Нину. Живаю для ей здоровья, много лет живаю для ей. Теперь поздравляю Староборозова Агнешку, живаю здоров'я і щастя, і що добро для її життю. А тепер поздравляю Пєнка Сурела з Гайнику, і живаю йому здоров'я, щастя і багаття, і здоров'ячко йому було. А тепер поздравляю Ярка Щежу, живаю йому здоров'я, щастя і що добро, здоров'я йому життю, і було здоров'я його. Тепер хотіла поздравити з Ягоник Басю, живаю щастя, здоров'я і що дючо. А тепер хотіла поздравити з Мохнато Лусю, поздравляю її життю, здоров'я, щастя і то і життю, здоров'я для її. А тепер поздравляю з Мохнато Чевесово, поздравляю і Халіну, і то що, дякую.
0: І ми так само дякуємо за телефонування. Усього вам доброго у Мохнате від Білоруського радіо «Рація».
2: Ось знайшовся ліст, який дослали слухачі нам тиждень тому, але після того, як наша передача скончилася, ми його зараз прочитаємо. «Привітанні мамі Катажині з Рацева від сина Габріеля. Вельми прошу пісню «Белая чаромуха» Максима». Ну, я думаю, що мама і сьогодні слухає концерт пожаданняў так само, як і тиждень тому. Я амаль упевнена.
0: Амаль упевнена. А калі ні, дык, напевно, наступне буде слухати. Так що варто пересилати пожаданні. Яны за ніколі не прападаюць. Так што, вось я табе, мама, цяпер песня будзе ад Аса, якраз маме пажаданне гэта падходзіць, а песня пра чаромушку ад Максіма, чаромушка белая, пэўна прагучыць, але крышку пазней.

0: Paderewski koncert Parze Daniel Jan Hadajusz to nasz numer w studiu. Heta 85-654-51-51. Telefon swobodny. Heta ta jarytka ja machczymaś, kiedy bez turbotna może nada dzwonica do nas u передачу. A nie... teraz...
1: Не тільки для того, щоб передати теплі слова привітання комусь. Ось такий ліст прийшов на нашу електронну пошту. Нейкому Стасю, певно нашому слухачу. І написано так. Стась, вітаю. Гэта Юра із Менска. Згубив твій контакт. Стась, калі ласка, адгукніцеся.
0: Абсолютно. Ось і такі лісти будемо читати. А ще саме сердечне пожадання для Паула з Макавки, який відзначає своє 40. А так само для онука Філіпа, який святкує 7-е народини. Многія літи співають сім'ї Міхновських і Кирилюков. Так ми заспіваємо, і бачу вже телефон, мільгачить. Зараз будемо Чаромуха Білая і Максим.

0: А ми вже вітаємо нашого сталого слухача, який телефонує нам з Мощони Панської, з Подра. Янку, добрий вечір.
1: Добрий вечір. Я перше би хотів зложити найсердечніше пожадання для своєї бабки Вєри, для Вуйка Людка з Хутковіс, який вже сміються, що я їх забуваюся. Для Олка Шарка з Басік Бліжчих, для його жени, для свого билого учителя Владислава Драла, теж для його жени, для Кшиштофа Рея, для мами своєї Анни, для її мужика тепер вже, для всіх, які слухають Радіо Рація, і для Радіо Рація передавшим. Дякую.
0: Дякуємо вам, заставайтеся з нами. Усього доброго.
2: Ну ось, а 24 вересня уже святкувала свої 67-е народини Ірина Амінько з Ласінки. І з гетей нагоди, дорогої мамі і бабулі, жадаємо безконцай радості, моцного здоров'я, сповнення усіх марав і стільки ж щасливих хвилин, укольки у небі зор. Многія літи співає син Кшисік разом з сім'єю.
0: А ось привітання, які летять Зоф'я Польська і Уванєва, і всім слухачам Радіо Рація, і нам так само з тобою, Валя, тому що ми ведемо гэты концерт. І наша слухачка зычить усім милого вечора, за що їй дякуємо сердечно.
2: Напевно, буде милим, і тепер слухаємо Зорку.

0: Подляжский концерт по жаданию у протях вается, а вось у нас на сувязи Белостоки с подар Леона Булявон. Сердечно витаем у нашем эфире. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну, я кротко, але свежле.
0: Али ласка.
1: Я хотел бы звозить жичення для вас, Радио Рация, чтобы так хутко дозвонився, как дичай. И хотел бы специальное жичення звозить для своей приятелки Надеи Цетри с Белостока. От
0: так.
1: Леона Шведа.
0: Вельми добра, але гэтыя пажаданні, што так хутка спалучыліся, то падай што да гэтых, што там спалучаюць нас. Мы да гэтага не маем ніякага дачынення. Мы усе тэлефоны прымаем.
1: Ну добра. Не будзем знікаты.
0: Но добре, добре, добре.
1: То тільки тиле було.
0: Ну, гэта ж многа. Усяго, усяго добрага. Сардэчныя пажаданні, гэта вельмі многа.
1: Ну да.
0: Ну вось. Усяго вам добрага.
1: Так, і мені, бо то надежда. Вера, надежда і любов середу.
0: І тут Ганна нам яшчэ падказала, што Софія так сама сёння святкує.
1: Ей... Так. Їх мати Софія.
0: Так, так, так, так. Ну, так. Так що хто ще там має ніде?
1: Я перш мів тещову, маму, мама Надія, тещова була Віра, а тітка Любов. І я завжди їм передавав, ну, привітання, ну. А ну, вони не живуть, так же то не є актуально, ну.
0: Добре, добре, добре. Вельми дякуємо вам за телефонування. Усяго вам доброго. У Белосток.
2: У мене так само, до речі, бабуля Вера була. І найпопулярніше ім'я у нашій вёсці було Вера, жіноче. Вера.
0: Моя мама була Вера, так само.
2: Ну що ж, ми протягуємо іменінниці. Знов летять віншаванні. 30 вересня – наш особливий день. Це день іменін нашої любимої мами і бабулі Люби Анхім з Гайнулки. І ми хочемо виказати їй самі теплі пожадання. Дорогая матуля, у день твоїх іменін жадаємо, каб твар твой завсёды упрыгожвала усмешка. Дякую тебе за тое, что ты ёсць і што ты заўсёды побач, за тваю дапамогу і спагаду. Няхай жыццё дорыць табе здароўе, спакой і любоў, а кожны дзень становіцца маленькім святам. З найлепшымі пажаданнямі твая дачка Ёля з Міркам і ўнучкі Мартына і Наталька.
0: Ну вось, а зараз песня «На юге», якую выбраў для нас падар Леон з Швед з Белостока.

0: не молчить наш телефон, вельми приемно нам витать спадара Веслова, який телефонує з Белостока. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Поздравляю всіх слухачів Вісі Хмур з Белостоку, з жінкою Кароліною. І хотіли ми би пожичити найліпші життя для наших дівчат, дочок наших. Соні, Надії, Віри. І жичити їм на много лета, щоб були здорові, веселі і мудрі. І ще поздравляємо нашого синка Михайлка. І ті життя передаємо ми, родичі, дядек Янек, Іван Хмур, родом з Бистрів, сестра Ася, Томек, їхні діти. Поздравляємо всіх, всіх. При оказії, які носять ті прекрасні імена православні. І вас поздравляємо щиро, Радіо Рація, прекрасно ведете. Дякуємо за все.
0: Дякуємо і вам. Заставайтеся на наших хвалях. Усього доброго.
1: Дякую.
2: Ну, ось так. Хвалять, значить, добре, правда?
0: Так. І імени ж сапраўды прыгожы у наших імянініц сённяшніх.
2: Ну, сёння гэта ж самыя папулярныя імёны калісьці былі, што праўда, што раз іх менш, але мода гэта такая штука, што нейкі перыяд вяртаецца, так што магчыма вернуцца.
0: Магчыма, наша перадача паспрыяе таму, што мода на гэтыя імёны вернецца.
2: Вось вашы словы, а пану Богу, вушы, але вось, ну, яшчэ ёсць тэлефанаванне, калі ёсць і такое свята. Будем глядеть, кто нам дотелефоновался. Добрый вечер. Алло, мы уже в эфире. Белорусская радио Рация, концерт пожидания. Увитаем. Ну, нечто нам не...
3: Ну, не знаю, до кого.
2: Дозвонились до Подляжского концерту пожидания. І добре було б, каб ви адышлі крышку далей ад радіопрымача, бо тагды будзе не ўдасца нам перадаць пажаданне. Так, каб вас добра чулі.
3: Тепер добре чуті?
2: Вельмі добре. Калі можете сказаць, як називаєтеся, то буде вельмі файно.
3: Я називаюсь Валя.
2: Вітаєм. А скуль дзвоніте?
3: Ой, аж за Нарві, з Доротинки.
2: З Доротинки. Ну, то, ведаєте, на теперішній час не так і далеко до Белостока.
3: Я подумала, що чи додзвоніш, чи ні.
2: Бачите, дозвонилися. Додзвоні... То кому, кому жичання хочете передати?
3: Жичання хочу передати дочці з зятьом, які сподіваються за два тижні рочницю 28-му шлюбу. І... Жадаю їм всього доброго, здоров'я, милості між собою, добрих манер у життєві і сонячних днів. Ораз ще для внучки, яка кончить 21 рік у родині 5-го пазерника. Всього їй доброго, коб усе вкладалося добре в науці. І для внучки Габріелі всього найліпшого, для внучка Петра, для внучки Олександри, яка живе аж у Гданську, має приїхати, і всього-всього їм доброго. Ораз колежанкам, для Валіду Мотович, для Івана Громотович і для другої Валі Громотович, для Наді, Ліля Хельки Селевонів з Білостока, а ти всі то з Доротинки, то мої колежанки. Всього їм доброго, коб добре жилося між сусідами. І для сина, який скінчив вже 30 років теж шлюбу, всього їм доброго, коб далі прожили у такому самому здорові, в такому самому щасті, у багатстві і усього, в милості і в погодних їм дальших тільки літ прожиті. О, і то буде хіба все.
2: То вельми вам дякуємо за те, що потелефонували і всього доброго вам у Доротинку від Білоруська Радіорація.
3: Ну, дякую вам. Слухаю, А нарешті думаю, додзвонюсь, то додзвонюся, ні, то ні.
2: Ну, хто не пробує, то і не додзвонюється.
0: Ну, так. Бачите?
3: Всього і вам доброго.
0: А сьогодні такий так день, що і ми вас послухали.
3: Ну, спасибо.
2: Всього доброго. Ну, ось, я думаю, що може і просто вже заспіваємо. Розпрягайте, хлопці, коні. Пісню, яку просив господар Веслав з Білостока. А що ось тут господарня, яка я дотелефонувалася дітям з нагоди годовини шлюбу. Ми підрихтували багато літа вам від сувеніра. Думаю, що все буде на часі. А ми зустрікаємося калі?
0: Раз, кілька хвилин після короткого випуску новин.

0: Podlaski koncert pożadania czarchowej telefonowanie u nas z Bielska Podlaskiego. Tam moja cioska z Podarynia Walia. Serdecznie witaję u efiry. Halo? Op.
1: Was?
0: Tak, tak, użo cię pierusio dobra.
1: Dobrego prowadzącym. I 30 września moje koleżanki z Bielska. Pierwsza to będzie pani Nadzia Onuszko, druga Wiera Zinkiewicz, Sonia Prokopiuk będą to obchodzili swoje imieniny. Koleżanki, życzę wam dużo, dużo zdrowia. Pozdrawiają tak samo męża Nadzi i Wiery męża. Pozdrowienia chcę jeszcze przesłać w wiosku wojskie dla pani Nadzi, też życzę dużo zdrowia. Pozdrawiam swoje wspaniałe wnuczki, Anusię kochaną z Białegostoku, Michała z Białegostoku, z jego koleżanką Madzio i z Bielska Gabrysia. Życzę im też wszystkiego dobrego. Kochane wnuczki, kocham was bardzo, jesteście moimi skarbusiami. Pozdrawiają z Koszylów Paulinu i męża jej, Walu z Koszylów i Michała. I życzę im tak samo wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim. Pozdrawiają syna Mirka, córkę Dorotę, zięcia Janka i Swańku Lidu. Życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia. A także pozdrawiają swoje koleżanki z klubu. Wsie tam wiery, nie wiery, wsie jakie jest. O, życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia. I dziękuję bardzo. Was tak samo pozdrawiają, życzę wszystkiego dobrego.
0: I wam tak samo usiego dobrego i usim u Bielsku Podlaskim.
2: А ми працягваємо вітати і віншаваць Любу Анхім з Гайнаўкі. Не ми, а яе блізкія. Вось такое віншаванне ляціць цяпер у Гайнаўку. Нашай любімай матулі Любі Анхім з Гайнаўкі, у дзень тваіх імянін жадаем табе дзён, напоўненых радасцю, моцнага здароўя і спакою здзяйснення самых запаветных мар. Дзякуем табе за дабрыню, за тваю мудрасць і той незвычайны цёплы клопат, якім ты атуляеш нас штодня. Няхай кожны год приносіць табе нагоды для усмешкі і дорыць вялікую радасць ад нас усіх. З усёй любоўю твой сын Марыюш з жонкай Алінай і ўнукамі Адрыянам і Амеліяй.
0: Заўтра свае 59-е народзіны будзе адзначаць Люцына Койло з Дубін. З гэтай нагоды жадаем ёй моцнага здароўя, радасці, штодзённай і спаўнення мараў. Пожадання ад брата Янка з Аляй і усе родныя падпісаліся пад пожаданнямі. А ў нас ўжо лёс і ас, песню, якую выбрала спадарыня Валя з Бельска.

0: Темной ночью, может, и не варто дочок отпускать погулять, ну, может, не заусёды. Але потелефоновать у подляски концерт по жаданию – это святое. Дайте молодым, хай потелефонуют. А старейшие сами телефонуют, никого не пытаюсь, правда?
1: Як, ну, певно, что
0: так. Як пани Калина с новой воли, якую сердечно витаем. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Прежде всего поздравляю супер наших ведущих, концерт и всех працовников Радио Рация. Здоровечка вам и всего наилепшего. Бо направда, я стася с паневыми ведущими. Теперь поздравляю свою родину, ближу и дальше. Поздравляю Валю Краснодемскую с родиною, тоже вспанялую мою, мою приятелку, я так ее называю. Теперь поздравляю паню Любу Гаврилю, хоча и там жила оба, але поздравляю ее с именинками, которые будут, здається, 30 вересня. Ну и поздравляю паню Галину Звергалежа с родинкою, Даніеля Скоплянову поздравляю, и паню Валю Купка с Лайновки поздравляю с родинкою. И поздравляю еще пану Ленку Рудечко Звездка и дочку Аню и всю вашу родинку. Поздравляю пана Андрея Сплосок. Дякую вам, пане Андрея, за пожелания. Виталия Сохостопорко поздравляю. Тоже дякую за пожелания. Виталия Застревок поздравляю. И теж мою такую добрую знакомую паню Миру Антонович из городка с родинкою. Паню Раїсу Анжелішко Груда. И паню Геню Бура з Бандеров, и паню Любу Саковицу з Михайлова тоже поздравляю з іменинками. О, и поздравляю нашу Совтусову Евелину з родинкою, и свою колежанку Галю Левшу поздравляю з родинкою. Ну, я ще поздравляю музиканта Вітка. И поздравляю всіх слухачів Радіо Рація, усім жадаю здоров'я, спокою на світі і всього найліпшого. А груз здоровечка всім жадаю, бо то найвильніше. Ну і дякую.
0: І ми вам дякуємо. І ваші слова до Богу в уші, правда? Всього доброго вам.
2: Нехай йдуть.
0: Так, нехай йдуть.
1: І ще ось пожаданні моцного здоров'я, щастя, багаття для тати Генка, Галини, сестри Касі і Янка, для Ніни і Колі Гудковича з Гайнавки, для Янка і Госі з Білостоку, Лісту наша Ростіка з Чижов, Криші Аксетюк і її батько у Базиля Яніти з Лещинки передають Гося і Кася з Монатого.
0: Найсердечніше пожадання з нагоди дня народження Магдаленя Чиквінзбєльська. Моцного здоров'я, щастя, поспіха у праці і добрих людей у оточенні, передає хросна Галина з Андреєм.
1: Ну, ось, дик, може, заспіваємо. Ось, сподарення Каліна хотіла пісню такого колективу «Осінні лість» при доліні куст Каліни.
0: Ох, як много гэтых кустоў каліны ў ваколіцах Залук. Проста чырванее ўсё навокал.
1: Ну вось, і для каліны маем песню пра каліну.

0: Подляжский концерт пожаданняў. Вось у нас тэлефанаванне спад Драгічына з вёскі Хуткія і на сувязі
1: Хутковіце.
0: Так, і спадарыня Вера,
2: якую мы не толькі вітаем, але і віншуем таксама з імянінамі.
1: Дзякую.
0: І калі ласка, ваш час у эфіры.
1: Так, хочу вас поздравити. Слухаю вас що суботу. І хочу зужити. Я вгору. Хочу вас поздравити. Хочу зужити.
0: Все добре чувати. Говорите.
1: Ну, хочу вас поздравляю вас. Ну і хочу Янка свого, змущений панський, подінкувати йому за життя. Ну і поздравляю свого швагра. І Люковіч, Владка драла його жену.

0: А ми щиро вітаємо нашого сталого слухача з Гайнуки, спадара Чеслава. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Хочу зложити усі звичайні для своєї жінки Криші, бо вона моцно хвора, коптего, ковизровила гучей. Ну і копопратку було. І того для дітей за границею в Норвегії. І у Польщі для сина, і усього їм найліпшого, переважно, щоб було здоров'я, то все буде добре. А іще додатково, то хотів би поздравити сусідку, дідю, на котору через окно подивився, Франю і такою Ніну Васько. Вона така поговораща, але не знаю, чи ім'я докладне кажу, чи ні, бо Бруджа з її не пів. То може, як чучання зложу, то Бруджа разом вип'єм. І прошу пісню «Мільйон алих роз», о, їли можна.
0: Ну так, відомо, коли стільки пригожих сусідок, зичливих, то треба, щоб по кожної хапіла, на кожну хапіла хоча б по квітці, правда?
2: Ну так, а у нас тут мільйон єсть, ну і Бруджо, махчима ніде упереді.
1: Ну, не пив, ну, то може, як звичайно зложу, то вип'ю. Але слушайте, і вам усього найліпшого, що на найліпше, здоров'я, а здоров'я найважніше.
2: Дякуємо щиро, усього вам доброго і усім у Гайнауці від Білоруської радіорації пересилаєм. І ще саме сердечне пожадання для прабабулі Віри Василюк з Чох Орлянських. Моцного здоров'я, щастя і сонячних дзьон на многі літи передає внучок Мачек з Гайнауки.
0: Любя Галенце з Кривой з нагоди її іменіна у пожаданні наймоцнішого здоров'я, щастя і сонячних дзьон передають Мар'йоля, Андрей, Магдалена, Роман і внучка Олександра.
2: А 23 вересня своє народини святкувала Гражина з Защанок. Многих літа у життя, у здоров'ї, удачі і знайти більше часу на відпочинок. А так само потехи від дітей, зятя, мужа Петра і внучки Алюки. Передають Крися, Кристофор, Ася, Матвій, Бартек, Конрад, Наталька, Луція і Нікодим. Ось так і у нас уже мільйон алих роз і ас.

0: Сердечно вітаємо з подаренню Геню з Бєльська-Подляського. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: І вам слово, калі ласка.
1: Я хочу пожелання передати на вулицю Урмянкову Йолі Веремчук, її мужу, і Агаці, і Павлі, за те, що вона мені ще робить вкусну каву і гарбатку, і канапками частує. Завсёды двери открывая. И всем знакомым, семьи своей, и те, что у меня все знают. И всего доброго вам, Радио Рація, и доброго вечера.
2: И вам так само усяго-усяго найлепшага, и доброго вечера, и усім у Бельску Подляжским. І ще Андрій з Білостоку передає сердечне пожадання для своєї сім'ї, а так само для усіх моїх сябров і сябровок, які хоче пісню «Симпатюлька».
0: Дачушці Юліті Ігнатюк з Дубін з нагоди її народинів. Сердечне пожадання доброго здоров'я, поспіхів у праці і послухмяних дітей. Жадають тата, мама, Давид, Вероніка і Петрик. Ось додаю, що сьогодні вона збирала картошку у Льовкові. Ось, працавітая.
2: Ось, працавітая. Найсердечніше пожадання з нагоди Дня народження для Магдалени і Кристини Кислих з Тіванюков. Магда своє народження відзначала 20 вересня, а Христиан відзначить 30 вересня. Жадаємо вам, дороженькі, доброго здоров'ячка, моцного кохання, радості від родних і близьких, сповнення мараў ды ўсяго найлепшага. Пад пажаданні для Магдалены і Крыстіана Кіслых падпісаліся Бася з мамай з Мацейкавай гары.
0: З нагоды 8-го дня нараджэння каханай дачушцы Ліцы Залатар. Вось такія віншаванні. Для тебе все цуды свету, и сонейка тяплютким летом, зорки, что блещать у небе, нотки у птушином спеве, хороство букетов кветок и солодких мараў светлых. Любим тебе моцно-моцно, написали мама, тата и габрысь.
2: А мы уже спеваем Коля Тракториста и Ас.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Працягується апостольське подорожжя папи у Францію. Огляд головних подій життя костьола у Білорусі. У другій частці програми – розважання до недільного Євангелія. 26 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у другій полові дня на площі Згоди у Парижі папа означалів імшу, під час якої розважав про чоловіче імкнення до Бога, сенсу, правди і повноти життя. У своїй гомілії він відзначив, що прага Бога живе глибоко у чоловічим серці. Поводле його, гэта не матеріальна смага, а прага сенсу, правди і повноти, жадання адносин і єдності з Богом, у яким чоловік знаходить повноту життя. Христос про своє утілаулення уваходить у історію кожного чоловіка і відкривається як справжня криниця живої води. Папа так само нагадав про воду, яка поводле Євангелія святого Яна витікає з пробитого боку Єзуса. З гэтай криниці чоловік може піць, каб одродиться і отримати дар Духа Святого. Святий Отець звернув увагу на тое, що чоловік часто спробує наталіть свою прагу тим, що не може принести справжнього задовольнення. Коли здається, що пошук завершений і намагання узнагороджені, внутрішня пустота нерідко вертається ще міцніше. Тоді багато шукають нових задовольненнів, імкнуться набивати нові речі або постійно забавляються, каб не відчувати гэтага внутрішнього неспокою. Лев XIV заклікав кожного задуматися, чого він насамрэч шукає у житті і з якої криниці спробує наталіть свою прагу.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: У Парижі папа заклікав костьол уважливо супроводжати новоохрещених, допомагаючи їм поглибляти віру і включатися у життя супольності. Сьогодні у Парижському католицькому інституті папа зустрівся з чальцями провінціальної синодальної асамблеї, катехуменами і новоохрещеними. У своїй промові Лев XIV відзначив, що сьогодні многі дорослі у Франції відкривають для себе Євангеліє і просять об сакраментах християнської ініціації. На думку папи, гэта може здаватися парадоксальним у французькім громадстві, моцно позначеним секуляризацією, однак досвід неофітів свідчить про діяння Божої ласки, якої не укладається у статистичні і соціологічні схеми. Святий Отець підкреслив, що приход нових людей з'являється не тільки можливістю для їх самих, але й нагодою для усієї супольності наново відкрити радість Євангелія. Після прийняття сакраменту їх необхідно повністю включати у супольності і молитовні сходи, пропонуючи сімейне осяроддя і усібокову формацію, бо многі можуть сутикнутися з пустотою після хросту. Зауважати тих, кого не зауважають, визволять тих, кого перетворяють у рабов, і признавати невичерпну годність кожного чоловіка, заклікав папа під час навідування центра ім'я святої Жозефіни Бакіти у Парижі. Сьогодні, на другий день апостольського подорожжя у Францію, папа зустрівся з супрацовниками і волонтерами, а так само людьми, які отримують допомогу у Центрі супроводження і соціальної інтеграції ім'я святої Бакіти. Назва центра дала святому отцу нагоду порозважать про вирішальну роль жінчин у створенні цивілізації любові як альтернативи той культури, яка розбирає супольності. Коли приглядяться, історію костьола і чоловіцтва створюють не ті, хто імкнеться перемогти у боротьбі за владу і простору, а ті, хто визволяє простору для інших, починаючи процеси міру, будує довір і підтримлює життя, сказав папа.
2: Тиждень у Білорусі. Посяджэнне епіскапату, францішканскі кангрэс, юбілей парафіі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Біскупы зацвердзілі інструкцыю аб пастаяннай паслузе лектараў і акалітаў у беларускім касцёле. Гэта адбылося мінулую пятніцу падчас пасяджэння епіскапату. Азначаецца, што дакумент прыняты ў адказ на пастырскія выклікі сучаснасці і з клопатам пра належнае ажыццяўленне літургічнага жыцця. Паводле інструкцыі лектарамі могуць быць як мужчыны, так і жанчыны, а акалітамі толькі мужчыны ўзростам ад 35 гадоў. Біскупы патлумачылі гэта культурнымі і псіхалагічнымі асаблівасцямі беларускага экклезіяльнага кантэксту. Акрамя таго, акаліт могуць быць толькі выпускнікі духовных навучальных устаноў для свецкіх. Першы францішканскі кангрэс адбыўся ў Буцлаве. У мінулую суботу тры галіны францішканскай сям'і сабраліся разам у нацыянальным санктуарыі. Галоўнай падзеяй стала святая імша, якую ўзначаліў генеральны вікарый Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі. Затым удзельнікаў чакалі канферэнцыя, тэатральная пастаноўка пра жыццё святога Францішка, канцэрт францішканскай музыкі. Малітоўны форум пад дэвізам «Ідзі і адбудуй дом мой» стаў прасторай для духоўнага разважання над духоўнай спадчынай асіжскага бедняка, братэрскай сустрэчы і праслаўлення Бога за дар асобы святога Францішка і яго харызмы для касцёла і свету. У Сапоцкіне прайшлі рэкалекцыі для каталіцкіх біскупаў Беларусі. З нядзелю па аўторак духоўнае практыкаванне для іерархаў праводзіў ксёндз Андрэй Лысы, святар таварыства хрыстусоўцаў. Сёлетняя сустрэча стала ўжо трэцімі супольнымі рэкалекцыямі беларускіх каталіцкіх біскупаў. Асноўнай тэмай духоўных практыкаванняў быў дэвіз буслаўскага фэсту «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». Менавіта вакол гэтых словаў былі пабудаваныя канферэнцыі, малітоўныя сустрэчы, асабістыя разважанні ўдзельнікаў. Падчас еўхарыста яны асаблівым чынам маліліся за Беларусь і ўсіх яе жыхароў, просячы дару міры, еднасці і неабходных ласкаў для народа. У Лёзні адзначылі срэбны юбілей парафіі. Мінулую суботу тут святкавалі 25-годдзе заснавання парафіі святого айца Піа, 10-годдзе асвячэння касцёла і парафіяльны фэст. Святую імшу ўзначаліў біскуп Віцебскі Олег Буткевіч. Разам з мясцовымі вернікамі радасць юбілею раздзялілі палігрымы з Віцебска, Шуміліна і іншых населеных пунктаў. У гамілі ардынар звярнуў увагу на сутнасць касцёла як жывой супольнасці вернікаў і адзначыў, што святы айцец Піа вучыць веры праз пакуты, трывалую малітву і поўную адданасць Хрысту. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс, Бівай, Грудненсіс, Бівай, Кесулік Бівай і власнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спеціальна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы.

Разважанні до недільного Євангелля. Слава Христу, поважаний радіо слухачі! Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелія, який Костел призначив на 26-ту звичайну неділю. Поводле Святого Матвія, 21 розділ, 28 до 32 вірша. Давайте разом прочитаємо гэты євангельський уривок. У той час Єзус сказав першосвятарам і старейшинам народу, як вам здається, у одного чоловіка були два сини. Прийшовши до першого, він сказав: «Сині, іди і працюй сьогодні в винограднику», але той відказав: «Не хочу», а після, пам'ятавшися, пішов. Тоді він підійшов до другого і сказав тоє саме, той же сказав відказ: «Ужо іду з подару», і не пішов. Который з двох виконав волю батьки, кажуть йому, перший. Тоді Єзус каже їм: «Саправди, кажу вам, що митники і розпусниці напереді вас ідуть у володарство Боже. Бо прийшов до вас Ян шляхом справедливості, і ви не повірили йому, а митники і розпусниці повірили йому. Ви ж, убачивши, не опам'яталися після, каб повірити йому».